Vaporize.

on fighting.

Того музыка.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

the

0: Use it or lose it.
1: Чарт LRT Opus.

0: LRT Opus. Opus.
1: LRT Opus.

Love real, real, real. Ain't no shame.

Michael Ladovčio su No Vice baigė skambėti LRT Opus eterija kūrinys, kuriuo šiandien pradėjome atmerkę akis per LRT Opus The Allergies ir vis feeling prieš porą dienų mane užklupo visiškai nepasiruošusi, kai kolegė Kamilė Tumelytė startavo šiuo kūriniu laidoje dienos pulsas. Nustebino tai, kad nepažinau šio kolektyvo, labai džiaugiuosi, kad vis feeling šią savaitę tikrai dažnai sukasi LRT Opus eteryje, dar pridėkime ir Jill Scott, visai neseniai girdėta Right Here, Right Now, tai yra nuostabi dienos pradžia, 12 minučių po 7, sveiki įsijungę LRT Opus dažnį, bendrausime iki 10 valandos, čia studijoje bus aš Marius, visai netrukus ir apie šios dienos bei artimiausių dienų orus jau po truputį jaučiame, kad to lietaus turėtų būti šiek tiek mažiau ir turėtų grįžti vasariška šiluma. Apie tai kalba sinoptikai, apie pasaulio futbolo čempionatą, apie Lionelio Messio magiją, apie tris jo įvarčius. Kita pusvalandį sporto naujienų apžvalgoje, kas be ko, o kol kas keliavome į priekį su gera muzika. Tikiuosi, kad ir jums patiks Joe Goddard Rapid Fire kartu su Laima. Gero klausimusi. The wind of change will blow beside

Ruošiantis orų apžvalgai mano monitoriaus ekrane atsirado žiemiški peizažai, bet iš tikrųjų tai viskas bus priešingai. Jeigu vakar kalbėjome apie savaitgalį, apie savaitgalio šilumą, temperatūras ir 25 laipsnius, tai sinoptikai tą kartelę dabar kilstelėjo dar keliais laipsniais aukščiau. Lietus dar nesitrauks, tačiau netrukus grįžt 28 laipsnių šiluma, tokią antraštį rasite ir naujienų portale LRT LT. Iki savaitgalio sulauksime lietingų dienų, tačiau jau šeštadienį džiugins geresni orai. Kolegoms iš LRT radio pasakojo sinoptikas Tadas Kantautas. Trečiadienis bus debesuotas, popiet kiek giedriau, dažniau pasirodys saulė, nors palis dar daugelį rajonų, tačiau jau trumpiau, o dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį debesis sklaidysis, bus be žemesnio lietaus ir vėjas nurims. Naktį bus apie 7-12 šilumos, ketvirtadienio diena debesuota, tačiau palis tik kai kuriuose vietovėse bus iki 23 laipsnių. Penktadienį vyraus nepastoviai debesuoti, orai dieną kai kur gali palyti. Naktį bus apie 10-15, įdienojus penktadienį iki 25 šilumos, o savaitgalį žada pokyčių. Šeštadienį turėtų šilti iki 23-28 laipsnių, o ir lietaus tikimybė bus nedidelė, informuoja ir portalas LRT LT. Štai tiek apie orus, su geromis žiniomis grįžtame, o tuo ir dar daugiau žinių valandai pusėjus. Tai kas svarbiausia Lietuvoje ir pasaulyje. Čia kol kas keliavame į priekį. Jako Eino Kalivičių su Trouble Man. Gero klausimuose.

Labai gražiai grojam White Lands, čia Glens, darbas baigė skambėti LRT Opus eteryje. Jeigu pradėjome su The Allergies, Jill Scott, tai netrukus ir Fallen Yoke turėsime Disclosure, Ty Segall iškart po trumpų žinių, kaip tik jos jau sudėliotos, prieš jas dar ir trumputis Boo, Boo's with a Fist, Bitch, I Know.

0: Europos.
1: Demokratų sąjungos vardan Lietuvos valdyba šiandien turėtų apsispręsti dėl koalicijos sutarties su socialdemokratais ir valstiečiais pasirašymo, po jos bus priimti sprendimai dėl kandidatų į ministrus. Naujuoju premjeru turėtų tapti socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Ukrainos pareigūnai praneša, kad šiąnakt per Rusijos smūgius rytiniuose ir pietiniuose šalies regionuose žuvo mažiausiai 4 žmonės. Tuo metu Chmelnickio srityje nukritus Ukrainos kariuomenės bombonešiui žuvo 2 jos skridę įgulos nariai. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis sako, kad po pokalbių su įvairių šalių lyderiais per didžiojo septyneto susitikimą įsitikino, jog visos šios grupės šalys palaiko Ukrainą. Apie tai jis užsiminė po pokalbių su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Jungtinių valstijų vadovas Trumpas savo ruoštų sako, kad Rusijos karas prieš Ukrainą esą neturi jokio poveikio jo šaliai. Visgi po pokalbių su Ukrainos prezidentu jis pareiškė, kad yra pasirengęs padėti Kijevui. Pasak Trumpo, pasiekus susitarimo su Iranu dėl strategiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio atvėrimo ir stabilizavus naftos rinkas, būtų galima svarstyti apie sankcijų rusiškai naftai sugriežtinimą. 70 Lietuvos gyventojų neigiamai vertina valdžios veiksmus suvaldyti degalų kainas, tai rodo LRT užsakymų Baltijos tyrimo atlikta apklausa. Nuo šiandien Vilniuje prasideda 3 dienas truksinti tarptautinė faktų tikrintojų konferencija Global Fact. Faktų tikrintojų iš viso pasaulio laukia ekspertų pranešimai, diskusijos ir praktinės dirbtuvės, kuriuose jie patys galės išbandyti, kaip pritaikyti gautas žinias. Ir apie orus šįryt vietomis lyja, temperatūra svyruoja nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Diena bus nepastoviai debesuota, didesnėje šalies dalyje trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 16-21 laipsnio. Vilniuje trumpai palis, gali pagriaudyti, bus apie 18 laipsnių šilumos. Dabar yra 32 minutės po 7.
0: Opus.
2: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi, tačiau pasiruošimas ir teisingi laiku priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžiuje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
3: O, wow, koks garažas.
4: Nu, bet pasakyk, nu labai labai geras garažas, seni.
3: Tai žiauriai geras, iš kur tokį garažą, wow.
4: Garažų garažiauskas.
3: Jeigu tu garažinis koksai, žiauriai gerai.
4: Seni, garažumbas.
3: Garažulis.
5: Tinklalaidės ritmo žiurkės epizodas apie UK garažą LRT radiotekoje. Cip, cip.

Ty Segall čia su Possession, iškart po trumpųjų žinių, 7:37. Ty Segall čia vasarą nustebins gerąją prasme be abejo savo gerbėjus, nes na, turi iš karto dvigubą tokią staigmenėlę ir albumas, ir mini albumas, tai kas išleidžiama pirmiausia dainų rinkinyje. Bus pavadinta albumu Chrome, bet lygiai taip pat rugpjūčio 28-ąją šalia išleidžiamas ir mini albumas Love Fuzz, kuriame yra įrašai netilpę į patį albumą, bet visa tai nugulė iš Chrome albumo įrašų sesijos. Pirmasis kūrinys Black Paint jau yra išleistas, kartkartėmis jį čia sugrojo LRT Opus eteryje, o čia tai, kas netilpo vakar, jį atmerka akis, bet man asmeniškai labai patinka ir džiaugiuosi girdėdamas ir tokią muziką kaip Hanos Peel ir Baby Wang Awaken the Insects. Visai netrukus ir LRT Opus sportas, pasaulio futbolo čempionatas ir ne tik jame.

Disclosure su E-Trend čia baigia skambėti LRT Opus eteryje, 10 minučių lieka iki 8 ir dabar kelias minutės skirkime sporto naujienoms, daugiausia jų turbūt ir be abejo futbolui pasaulio čempionate kovas pradėjo ir J grupių komandos, paskutinėse ketveriose rungtynėse net

trūko įvarčių, tiesa dar ne viskas baigėsi. Į grupę žaidė Senegalo ir Prancūzijos futbolininkai. Senegalas pirmajame kelinėje turėjo progų priminti ir garsiasias 2002 rungtynės. Tą kartą senegaliečiai pasaulio čempionato atidarimo rungtynėse 1-0 palaužė čempionės titulą, tuomet gynusią Prancūziją. Prancūzai šį kartą po tokio Nikoko pirmo kelinio antrajame 3 kart tiksliai smūgiavo į Senegalo vartus. Varžovai atsakė 1 įvarčiu, planetos vicečempionai laimėjo rezultatu 3-1. 2 įvarčiais pasižymėjusiam Kylianui Mbappé pasirodymas New York'e tapo istoriniu. Prancūzas aplenkė Olivier Žiūrų, kitą Prancūzijos žvaigždį, ir tapo rezultatyviausių Prancūzijos vyrų rinktinės futbolininkų, bei jis taip pat pagerino ir šalies rezultatyvumo rekordą pasaulio čempionatuose. Mbappé dabar yra įmušęs 14 įvarčių planetos pirmenybėse. Tuo metu Erlingo Holano vedama Norvegijos rinktinė su trenksmu pradėjo kelionę šių metų pasaulio čempionate. Norvegai į grupėje 4-1 nugalėjo Iraką. Holanas prie pergalės prisidėjo 2 įvarčiais, kaip primena LRT LT. Norvegai iki šiol planetos pirmenybėse žaidė 38-aisiais, 94-aisiais ir 98-aisiais. Geriausias jų pasiekimas 98-ųjų čempionato 8-finalis. Ir tai buvo debiutinės Holano bei kitų futbolininkų rungtynės pagrindinėme pasaulio čempionato turnyro etape. Prieš jas sklandė nemažai kalbų, ar Manchesterio Sičio žvaigždį pavyks sužibėti ir pademonstruoti aukščiausią lygį svarbiausiu metu, ir na, lūkesčiai pasiteisino. Nemažai kalbų, ko gero, buvo ir apie Lionelį Messi, kuris vėl iš naujo suspindo ryškiausiamis spalvomis. 38-erių Messi dar kartą priminė, kodėl yra vadinamas legendiniu futbolininku. Pasaulio čempionatą argentinietis pradėjo užfiksuodamas 3 įvarčius, įmušdamas 3 įvarčius ir taip iškovodamas savo rinktinę pirmąją pergalę. Argentina 3-0 užtikrintai įveikė Alžyrą, ir tai buvo jubiliejinės jau 200-osios Messi rungtynės Argentinos nacionalinėje rinktinėje. Messi įmušęs 3 įvartį pelnė ir 16 savo įvartį pasaulio čempionatuose, taip susilygindamas su Vokietijos futbolo legenda Miroslavu Kloze, kuriam iki šiol vienvaldžiai priklausė įvarčių rekordas. Įdomu tai, kad tai yra pirmasis Messi įmuštas hat-trikas pasaulio pirmenybėse. Argentina į pasaulio čempionatą atvyko kaip viena pagrindinių favoričių ir dabar ir tinė čempionė. Nuo pasaulio čempionato J grupėje trečiadienį rytą susitinka Austrija ir Jordanija. Pirmajame kelinyje 1-0 pirmauja Austrija. Tuo metu pranešama, kad Iranas ėmėsi priemonių prieš sirgalius, kurie savo rinktinės rungtynėse su Naująja Zelandija pasaulio čempionato metu skandavo kritiškus šūkius ir nepagerbė savo šalies himno. Naujienų portalas Nor News pranešė, kad buvo nustatyta keletų sirgalių tapatybė. Šiuo metu baigiama rengti bylų medžiagą, kad būtų galima imtis teisinių veiksmų, be kita ko tikėtina yra ne išaldant jų turtą. Teherano teisėsaugos institucijos panašių priemonių tokių neramumų keliai atžvilgių planuoja imtis ir per kitas šalies komandos rungtynes su Belgija ir Egiptu. Ir dar, jeigu apie futbolo kalbam, tai Italijos futbolo klubas AC Milano paskelbė, kad naujoji komandos vyriausių treneriu tapo Rubenas Amorimas, praėjusiame sezone dirbęs Manchester United klube, tačiau sausiais buvo atleistas. Nuo Vilniaus Žalgirio futbolininkai Lietuvos čempionato 20-ajame turė namuose 3-0 nugalėjo Panevėžį. Ir paskutinė žinutė sporto apžvalga yra apie tai, kad Laura Juškaitė sužaidė dar vienas puikias rungtynes WNBA lygoje ir pakartojo asmeninį rezultatyvumo rekordą. Lietuvės atstovaujamo Toronto Tempo išvykoje 91-113 neatsilaikė prieš Indianos Fever, kurioje žaidžia WNBA žvaigždė Caitlin Clark. Juškaitė dvikovo pradėjo starto sudėtyje, per 25 minutes surinko 19 taškų. Tiesa, ir 5 kart prasižengė. Lietuvė buvo rezultatyviausia Tempo komandoje. Tuo metu Clark prie pergalės prisidėjo pelnydama 21 tašką. Štai tiek sporto, daugiau apie viską naujienų portale LRT. LT 5 minutės iki 8. LRT. Opus.

Wait a minute. Oh my God. Hold up. I'm feeling freaky.

Ir šią savaitę tarp grojamiausių ir tyrime LRT opus eteryje Telehealth kolektyvas Things I've Killed You singlas čia pradeda antrą atmerką iki valandą, kelios minutės po aštuntos. Lietus nesitrauks, bet netrukus grįžt 28 laipsnių šiluma. Tokia antraštė pasitinka naujienų portalo LRT LT lankytojus. Jeigu ieškate informacijos apie orus, iki savaitgalio sulauksime lietingų dienų, tačiau jau šeštadienį džiugins geresni orai. Kolegoms iš LRT radio pasakojo sinoptikas Tadas Kantautas. Trečiadienis bus debesuotas, tačiau popiet ir kiek giedriau, dažniau pasirodys saulė, o dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienį naktį debesis sklaidysis, bus be žemesnio lietaus, o ir vėjas turėtų nurimti. Artimiausią naktį bus apie 7-12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną debesuota, tačiau palis tik kai kuriuose vietovėse ir šils jau iki 23 laipsnių. Penktadienį vyraus nepastoviai debesuoti, orai dieną kai kur gali palyti. Naktį bus apie 10-15, dieną jau iki 25 šilumos ir taip kasdien vis laipsnių kito, gal net ir visais trimis šilčiau. Savaitgalį žada pokyčių. Šeštadienį turėtų šilti iki 28 laipsnių ir lietaus tikimybė bus nedidelė. Štai tiek apie orus, o čia grįžtų prie muzikos, kurią norisi pasidalyti dar kartelį. Wet Leg ir Catch a V's Fists, bet čia Fontaine's DC DJs remixas, kviečiu pasiklausyti, o to ir sulauksime Kola su Havelock Country, taip pat Viagra Boys turiu su Big Boy

čia buvo Kala, Have a Look Country, irgi tarp dažniau pastebimų kūrinių rytiniame LRT Opus eteryje. 12 minučių po 8 tęsime, atmerk akis, jeigu praėjusią valandą kalbėjo apie tą Seagull naują albumą Chrome ir jį lydinti ir tą pačią dieną, rugpjūčio 28 dieną išleidžiamą mini albumą. Tai rugpjūčio 28 pasižymėkite ir jeigu mėgstate Interpol kūrybą, nes ši kompanija grįžta su naujoju albumu This Mirror Weighs a Ton. Du singlus jau išleido Interpol, anonsuodami būsimo leidinį, tai ir titulinį kūrinį, ir See Out Loud, kurį vakar sugrojau ir kuris apskritai pirmą kartą buvo pristatytas gyvai šių metų kovo mėnesį grupės pasaulinio turo metu.

Labai smagi mūsų atkarpa. Čia pratesi Yard Act Dream Job. Tuoj pašaukinio sugrosiu Alexis Taylor darbą Out of Phase, bet prisiminiau, kad Alexis Taylor išleido ir šiek tiek naujos muzikos, beje, ne vienas, o bendradarbiaudamas su produceriu Maiku Simonečiu. Tai yra žmogus, kuris įkūrė tokį projektą kaip Troubleman Unlimited ir Italians Do It Better. Ir ne tik, jei neklystų, man atrodo, man regis, kad nebijotinai artimiausiomis dienomis išgirsite ir kažką naujo iš būtent šio dueto naujos kūrybos, bet kol kas Out of Phase ir Alexis Taylor, tada ir trumposios LRT opus žinios.

0: Opus.
1: Demokratų sąjungos vardan Lietuvos valdyboje šiandien turėtų apsispręsti dėl koalicijos sutarties su socialdemokratais ir valstiečiais pasirašymo. Po to bus priimti sprendimai dėl kandidatų į ministrus. Naujuoju premjeru turėtų tapti socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis sako, kad po pokalbių su įvairių šalių lyderiais per didžiąją septyneto susitikimą įsitikino, jog visos šios grupės šalys palaiko Ukrainą. Apie tai jis užsiminė po pokalbių susitikimo kuluaruose su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Amerikos vadovas ruoštų teigia, kad yra pasirengęs padėti Kyjevui. Pasak Trumpo, pasiekus susitarimą su Iranu dėl strategiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio atvirimo ir stabilizavus naftos rinkas, būtų galima svarstyti apie sankcijų rusiškai naftai sugriežtinimą. Jungtinės karalystės gynybos ministerija tyrė incidentą Lamanšo sąsiaurėje, kai prie britų registruotos jachtos karinės žvalgybinės Rusijos laivas paleido įspėjamuosius šūvius. Incidentas įvyko tarptautiniuose vandenyse. Pasak anoniminių šaltinių, šūviai paleisti į civilinę jachtą, kuri priartėjo prie Rusijos fregatos ir nepakluso įspėjimams. Šis laivas dislokuojamas netoli Jungtinės karalystės vandenų ir lydi Rusijos šešėlinio laivyno laivus. 7 iš 10 Lietuvos gyventojų neigiamai vertina valdžios veiksmus suvaldyti degalų kainas, tai rodo LRT užsakymų Baltijos tyrimo atlikta apklausa. Vyriausybė, siekdama sumažinti išaugusias degalų kainas, tam išleido apie 20 milijonų eurų, buvo įvesta akcizo lengvata dizeliniam kurui. Jie vakar nustojo galioti ir nebus pratesta. 2 mėnesiams buvo sumažintos ir traukinių bilietų kainos. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba šiemet gavo 2 daugiau pranešimų dėl nesaugios paukštienos. Nuo metų pradžios sulaukta 42 tokių pranešimų, kai pernai per tą patį laikotarpį tik 18. Dažniausias priežastis – tai kryžminė tarša ir biosaugos nesilaikymas. Ir apie orus šiandien bus nepastoviai debesuota, didesnėje šalies dalyje trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 16-21 laipsnio. Sostinėje taip pat trumpai palis, gali pagriaudyti, bus apie 18 laipsnių. Daugiau naujienų portale LRT LT.
0: LRT Opus.

7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. Epika – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epika.lrt.lt

0: Konek kiekvienas Overmono singlas prigyja LRT Opus grojaraštyje. Šį kartą irgi neišimtis broliai iš Velso Tomas ir Edas Russellai. Jų naujausias leidinys Lock Up iš dar tik planuojamo išleisti naujo albumo, kuris pasirodys rugpjūčio 7 dieną. Tai yra Pure Devotion naujų kūrinių rinkinys iš Overmono. 8:39 baigiantis antrąją valandą, atmerka akis valandai, dar ir verslo kviesiu pasiklausyti. O čia kūrinys, kurio nespėjau sugroti praėjusioje valandoje, ir tai yra Benefits, Land of the Tyrants. Kviečiu pasiklausyti.
1: This rose tinted sham. Desert island dickheads who don't give a damn about you or me or our fate. Yet we're all just enemies of this pitiful fucking state. Just satellite town has-beens. Twitching at the fucking flat screen, flat tapped, whippeted, regionally voiceovered, filling up the comments box. Last of the summer whining, meat-cheeked antiques as we slither, humble and meek, no argument allowed or heads bowed, because we're all stereotypes up here. Feet up, pound shop, debts and fear, stinking of football and beer. Because it's easier like that, I suppose. Just label the lot, then off you trot, some demographic crap. Box ticked on track, the hypocritical horde striking all the wrong chords, best left to rot at the back, sell by dated, nationally hated, traditionally aggravated. We know this.

Defazė LRT opus eteryje vėl suskambo jų darbas True North čia. 8:47, tęsime atmerk akis ir verslo žiniose kelios naujienos trumpai apie tai, kad bus pristatytos Lietuvos banko atnaujintos makroekonominės prognozės. Taip pat antrą dieną posėdžiaus Jungtinių Valstijų federalinio rezervo vadovybė, tai pirmasis posėdis, kuriam pirmininkauja naujasis Fed vadovas Kevinas Warshas, nors jis laikomas prezidento Trumpo žmogumi, pastarasis yra reikalavimas sumažinti palūkanų normas, manoma, kad Fed šį kartą jų nekeis. Taip pat vyriausybė svarstys energetikos ministerijos siūlymą 423 milijonų eurų preliminarios vertės elektros jungčių su Latvijos stiprinimo projektą pripažinti valstybei svarbiu. Verslo žinios apie tai, kad Nikolai Tangenas, Norges Bank Investment Management, kuris valdo Government Pension Fund Global, dažnai vadinamų Norvegijos naftos fondų vadovas, investuotojas, vienas įtakingiausių finansininkų pasaulyje, įspėja, kad įmonės, kurios ignoruos dirbtinį intelektą, rizikuoja negrįžtamai atsilikti nuo konkurentų. Taip pat jis prognozuoja, kad dirbtinis intelektas lems pokyčius finansų rinkose, mažins infliaciją ir ilgainiui palūkanų normas. Vienas įtakingiausių finansininkų pasaulyje sako, dirbtinis intelektas pakeis finansų rinkas, o darbuotojai praras paaukštinimo galimybės. Kita tema, Liuksemburge registruotas fondas Newport Development Fund, kuris investuoja į nekilnojamo turto plėtros milžinės Panatoni projektus, pradėjo žvalgytis investuotojų ir Lietuvoje. Kšištofas Dudekas, fondų valdytojos vykdomasis direktorius, sako, kad tokia kryptis natūrali investuotojų bazės plėtra, o mūsų šalyje susiformavusi bendruomenė vertina kaip sofistikuota. Kita tema, organizacija Talents for Tech, valdanti prekės ženklą Women Go Tech, gavo daugiau kaip 2 milijonų eurų Google Org finansavimą naujai dirbtinio intelekto įgūdžių ugdymo programai. Dar apie tai, kad sparčiai kylanti vartotojų paklausa produktams su padidintu baltymų kiekiu skatina 100 milijonines investicijas į pieno baltymų gamybą. Apie investicijas prabylama ir Lietuvoje. Išrūgų baltymų izoliato kaina per 3 pastaruosius metus išaugo 5 kartus iki 28 tūkstančių eurų už toną ir daugiau nei 4 kartus viršėjo sūrio ir sviesto kainų augimo tempą. Ekspertai, kaip pažymi Financial Times, atkreipė dėmesį, kad dar visai neseniai išrūgos buvo šalutinis produktas susidarantis gaminant sūrį ar varškę, dabar jos tapo savarankišku žaliaviniu produktu, kurio poreikis apima visą pasaulį. Pasaulį apimantis bumas grasinasi sūrį paversti šalutiniu gamybos produktu, rašo verslo žinios. Nuo šiais visko optimizavimo laikais miega dažnai įsivaizduojame kaip nepaprastai trapų mechanizmą reikalaujantį nuolatinės kontrolės, tačiau neuromokslininkė daktarė Laura Bojarskaitė teigia priešingai, tai vienas natūraliausių ir intuityviausių žmogaus procesų, pasak jos, griežta 8 valandų taisyklė yra tik statistinis vidurkis, o aklas pasitikėjimas išmaniaisiais įrenginiais, kurie iš tiesų negali tiksliai išmatuoti miego kokybės, dažnai sukelia daugiau streso nei realios naudos. Neuromokslininkė laužo mitus apie miegą, nėra 8 valandų taisyklės, sako ji. Europos parlamentas pritarė draudimui prekiauti augalinės kilmės maisto produktais, vartojant tokius terminus kaip kepsnys ar šoninė, tačiau ir toliau bus galima pardavinėti vegetariškus mėsainius, rašo LRT LT verslas. Ir du krašto apsaugos sistemos auditus atlikusios valstybės kontrolės vadovė Irina Segalovičienė sako, jog nepaisant patikrinimo, patikimo veikimo sistemą reikia stipriai tobulinti. Štai tiek verslo, 10 minučių iki 9.

Čia smaginasi Tyler, The Creator, Schoolboy Q ir Santi Gold, Thought I Was Dead. Baigia skambėti kelias minutės iki devintos. Paskutinis kūrinys priklauso Kastetui. Paprastas toks šeštadienis. Rytoj su Kastetu čia susitiksime LRT Opus eteryje. Apie vaizdo klipą naują pakalbėsim ir aišku apie koncertus.

0: LRT Opus. Opus.
1: Opus.

Be ypatingo iš ankstinio perspėjimo, Ba išleido naują albumą, apie kurį Benas Aleksandravičius paskelbė savaitgalį vykusio Juodas Vilnius koncerto solo ansamblių metu. Ir čia dar vieną kūrinį išgirdome iš šio albumo Dulkės. Pats albumas vadinasi Mixtape Volume 1, pakankamai eksperimentinis ir gerokai besiskiriantis nuo to, ką anksčiau leido Ba. Daug kvestinių svečių ir Beata iš grupės Mėlina, Jessica ir Milė iš Lietuvos balso instrumentais groja Vytautas Leistrumas iš solo ansamblio, Alanas Brasas iš Katarsio, Domas Trupinskas, Didžiai Mamanė paskričiuoja, Aurimas Rimeikis iš Los Secretos de Pablo bei kiti muzikantai. Įdomu tai, kaip sako Benas, kad ne vienas iš muzikantų atvykdamas į studiją nebuvo girdėjęs kūrinių, prie kurių prisidės. Kita istorija, kurią jau vakar pasakau, vienas netikėčiausių albumo momentų gimė ne muzikos studijo teatre, spektaklį Išvarymas, aktorius Kęstutis Cicėnas, vaidindamas Beną, ištarė frazę, aš juk Benas, vieną dieną sugrįšiu. Ji man taip įstrigo, kad iš karto užsirašiau telefone, prisimena Benas, vėliau aktorius šią frazę įgarsino albume skambančiame kūrinėje Vieną dieną. Man atrodo, kad būtent ši frazė atrakino visą albumo esmę ir tai, apie ką jis iš tikrųjų yra, pasakojo Benas, bet istorija dar įdomi ir tuo, kad albumų įrašai gimė ne tik Lietuvoje, didžioji dalis visgi iš Maroko, nors frazė padiktavusi albumo tema atsirado Lietuvoje. Mixtape Volume 1 tapo pirmųjų Ba albumų, kurio didžioji dalis tekstų gimė užsienyje. Išvykdamas bijojo, ar pavyks, sakė Benas, galvojau, kad po visų studijų ir muzikinių įrašų tiesiog pailsėsiu ir galbūt sukursiu porą dainų tekstų. Tačiau per dvi savaitės prašiau beveik visus albumo tekstus. Dainų tekstai gimė pačiose netikėčiausiose Maroko vietose, skate parkuose, baruose, paplūdimiuose, miesto gatvėse ir tiesiog sėdint ant bordiūro. Dar pritekim tai, kad tuo metu šalyje vyko Ramadanas, o tuo metu galėjai išgirsti daug labai garsinių įdomių dalykų. Tai tie nauji kultūriniai ir garsiniai potyriai persikėlė ir į patį albumą. Štai tokia ilga istorija, o tą istoriją galima būtų ir pratęsti, galite rasti LRT radiotekoje ir Ramūno Zilnio laidą Vardai ir garsai. Čia savaitės pradžioje pirmadienį Ba svečiausi kaip tik studijoje ir visas pokalbis nugulė būtent į šios laidos archyvą. Toliau keliaukime prie legendinės kompanijos Pulp ir pagrosiu jų Disco 2000, bet tai nebus ta, sakykime, originalioji kūrinio versija, tai bus gyva koncertinė versija, nes Pulp anonsuoja gyvo koncertinio albumo ir filmo, koncertinio filmo išleidimo. Tai legendinis kūrinys Disco 2000 skamba gyvai, pasiklausykime to ir eteryje.

LRT opus eteryje netrukus šiek tiek lietuviško avangardo pasiūlysiu, bet prieš tai čia baigia skambėti, kad Worms darbas Long Weekend ir turiu naujieną iš Australijos, australų, filipiniečių kilmės atlikę arba kaip prisistato jie, Dane su naujoju singlu PQC, šiaip jau atlikėja, kuri daug kalba ir bendrauja su savo gerbėjais negalios tema. Na, PQC naujasis toks tamsaus pop singlas iš Dane, visiškai šviežias. Tęsime atmerkę iki 19 minučių po 9 gero klausymuose.

Čia LRT Plus radijas ir lietuvių projektas Harus Pik, jei neklystų 42 netgi metus skaičiuojantis projektas. Ir ištrauka iš Harus Pik kūrybos Maniana, mes čia su Artūru Šlipavičiumi ir Vytautu Labučiu, šio projekto bendra autoriais, į kuriais esame pristatę ir albumą Balti sparnai, nereali plokštelė, kalbant apie patį albumo skambesį. Nuo dar pirmadienį Artūras Šlipavičius brūkštelėjo, kad ir visa tai, kas yra gražu, kitas jo ir kolegų projektas paminėjo 39 gimtadienį, savaitgalį ir visa tai, kas yra gražu skalbė užsienio valiutą. Sostinės gatvėse galėjote pamatyti jų pasirodymą su legendinėmis skalbimo mašinomis Ryga 8. Tai sveikinimai lietuviško avangardo tesėjams, galbūt ir vieniems pradininkų. Tęsime toliau atmerka akis, 9:26, tai reiškia, kad jau tuo ir trumposios LRT pažinios, daug atnaujintos informacijos, jose prieš tai čia turiu dramos darbą Virgin Everyday.

Lietuvos bankas blogina šalies bendrojo vidaus produkto augimo prognozę. Dabar prognozuojama, kad šalies ekonomika šiemet didės 2,7%. Balandį prognozuotas 3,1% augimas. Numatoma infliacija nesikeičia, kainos turėtų didėti daugiau nei 5%. Du krašto apsaugos sistemos auditus atlikusios valstybės kontrolės vadovė Irena Segalovičė nesako, jog sistema veikia patikimai, tačiau ją dar reikia stipriai tobulinti. Praėjusių 4 metų prekių, paslaugų ir darbų pirkimus vertinusi kontrolė nustatė, kad nors viešų pirkimų sistema veikia efektyviai, didėjantis pinigų poreikis atskleidžia ir silpnasias vietas. Pasak Segalovičienės, beveik pusėje vertintų pirkimų nustatyti dideli arba vidutinės rizikos neatitikimai. Naujai įsteigtai asociacijai visuotinė gynyba pradės vadovauti buvęs krašto apsaugos viceministras Tomas Godiliauskas. Tomas Godiliauskas žada siekti, kad iki 2030-ųjų bent 70% gyventojų žinotų, ką jiems reikėtų daryti ginant šalį. Jo teigimu tokius rodiklius galima pasiekti kartu su valstybė gyvendinant skirtingas programas ir stiprinant verslo bei organizacijų įsitraukimą. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos valdyba šiandien turėtų apsispręsti dėl koalicijos sutarties su socialdemokratais ir valstiečiais pasirašymo. Po to bus priimti sprendimai dėl kandidatų į ministrus. Naujuoju premjeru turėtų tapti socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis sako, kad po pokalbių su įvairių šalių lyderiais per didžiąją septyneto susitikimą įsitikino, jog visos šios grupės šalys palaiko Ukrainą. Apie tai jis užsiminė po pokalbių susitikimo kuluaruose su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Amerikos vadovas savo ruoštu teigia, kad yra pasirengęs padėti Kijevui. Pasak Trumpo, pasiekus susitarimo su Iranu dėl strategiškai svarbos Hormūzo sąsiaurio atvėrimo ir stabilizavus naftos rinkas, būtų galima svarstyti apie sankcijų rusiškai naftai sugriežtinimą. 70 Lietuvos gyventojų neigiamai vertina valdžios veiksmus suvaldyti degalų kainas, tai rodo LRT užsakymų Baltijos tyrimo atlikta apklausa. Vyriausybė siekdama sumažinti išaugusios degalų kainas, tam išleido apie 20 milijonų eurų, buvo įvesta akcizo lengvata dizeliniam kurui. Ji vakar nustojo galioti ir nebus pratesta. 2 mėnesiams buvo sumažintos ir traukinių bilietų kainos. Ir apie orą šiandien bus nepastoviai debesuota, didesnėje šalies dalyje trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 16-21 laipsnio. Sostinėje taip pat trumpai palis, galima perkūnija, bus apie 18 laipsnių šilumos. Dabar yra 32 minutės po 9. LRT Opus.

kūriniai, kurie tikrai gali prišaukti šilumą. Vienas jų Angelica Kidjo kartu su Nile Rodgers ir Iza Ojeje. Savo eilės jau kelias dienas čia gulėjo atskirai ir laukė atskiroje paskirioje gulė ir laukė Nubian Twist darbas Slow Breath. Norėčiau su juo pratesti atmerkai kistuoj ir Gorillaz Damaskus dar pagrosiu gero klausimuose.

Man asmeniškai viena Boy Harsher kompanijos vizitinių kortelių yra būtent šis kūrinys Makina, tiesa, čia Soft Crash remiksuota kūrinio versija 9 valandos ir 51 minutė, visiškai priartėjome prie atmerkakis programos valandos, net nepajaučiau, kaip prabėgo, norėjau dar nemažai visko čia sugroti ir tikrai dar daug muzikos yra, bet paliksime daug ką ir kitai dienai. Nu, atsisveikinant, ko gero, tai turiu ir naujieną. Naujieną iš MIDI Memory projekto, tai yra toks Dark Wave Synth Pop projektas, po kurio slepiasi amerikietis Metas Mezoras, dalyvaujantis dar ir kitame muzikinėme projekte Cathedral Bells. MIDI Memory visai neseniai prieš pat vasaros pradžią išleido mini albumą I Was Never Here ir čia toks būdingas šiam projektui 90-mečio pradžios synth pop skambesys, kuriame vokalai susilieja su sudariais analoginių klavišinių instrumentų garsais, tai viena iš MIDI Memory mini albumo kūrinių čia jums turiu I Was Never Here. Tai tiek šiandien, čia buvo Marius, susitiksime rytoj 7. Iki.

Kiek daugiau nei 3 minutės po 10, labas rytas visiems, kurie laiką leidžiate su LRT Opus, nesvarbu visai ir tik tai dabar pramerkite akis, ar jau tos akys atmerktos kartu su kolega Mariumi, smagu, kad laiką leidžiate būtent su mūsų radio stotimi, čia Kamilė prie mikrofono ir laida Dienos pulsas, pradedame ją ir tęsime visas 3 ateinančias valandas, per kurias be abejo kiekvienos valandos viduryje trumposios žinios informacija apie orus, betgi svarbiausia, čia yra muzika ir jos tikrai gausiai grojaraštyje, taip pat ir naujų kūrinių, apie kuriuos vis laikas smagu jums rasti kažkokių tai netikėtų kartais istorijų, o kartais tiesiog labai tokių paprastų, atrodo, žmogiškų dalykų, kurie, na, ir priverčia tos kūrėjus mums sukurti kūrinius, kurie vėliau nugula ir ne tik tai mūsų grojaraščiuose, bet manau ir galvose, ir širdyse. Smagu, kad nusprendėte būti su mumis, likite kartu, o čia mes pradėjome su Bleachers, dar 2013 metais įkurta amerikiečių alternatyvaus roko grupė, kurio siela, lyderis, įkūrėjas, yra be abejo garsusis, daugybė Grammy apdovanojimų, pelnas muzikos produceris, dainų autorius Jack Antonoff. Bleachers projektas iš pradžių buvo, na, tik tai jo tokia solinė, asmeninė, kūrybinė erdvė, bet jau dabar išaugęs yra į pilnos sudėties grupę, jungia 80-ųjų tokio stadioninio roko estetiką, daug sintezatorių, skambesio labai autobiografiškas pasakojimas, skamba lyrikoje, muzika yra siejama su tokia nostalgija, laiko tėkme, daug apžvelgiami yra tokie asmeniniai santykiai, tarp asmeniniai santykiai, jų trapumas ir labai viskas per tokią kinematografišką, labai platų skambesį pateikiama. Taip pat yra ir su kūriniu, kurio ką tik klausėmės, tai yra We Should Talk, turėtumėm pakalbėti lietuviškai. Emocingas kūrinys, atrodo taip lengvai čia ėmė ir praskambėjo, bet iš tikrųjų gilios temos, intymios temos, tokia dienoraštinė forma pateiktos. Kaip ir beje visame jų naujam albume Everyone for 10 Minutes, bent jau šitame tekste, būtent jie nutrūkė ryšiai, neišsakyti pokalbiai, skirtingi santykių skirtingos pozicijos, apžvelgiamos, simbolizuojančios tokią bendrą emocinę fragmentaciją, kaip kartais skiriasi tai, ką mes galvojame, kad kitas žmogus galvoja ir kaip yra iš tikrųjų ir kaip svarbu visada yra komunikuoti. Tai šiandieną mes su jumis komunikuosim tikrai nemažai 3 ateinančias valandas ir komunikuosime muziką, kas yra dar smagiau. Čia netrukus girdėsite Kanados indie roko grupę Good Kid. Toronte susibūrė 2015 metais, tikrai unikalius skambesiu išsiskiria, labai energingas, toks greito tempo indie rokas liejasi puikiai ir su pop-punk elementais, taip pat ir su labai melodingais gitarų rifais, 5 narių šį grupę, kurią sudaro muzikantai Nick Frost, John Kereluk, Michael Kozakov, David Wood ir Jacob Cafetinos. Ilgą laiką jie buvo tiesiog entuziastai, programuotojai, vaizdo žaidimų entuziastai ir išpopuliarėjo iš tikrųjų dėl sprendimo Fortnite žaidėjams ir Twitch transliuotojams imti ir laisvai naudoti jų muziką be kažkokių autorinių teisų suvaržymų. Čia girdėsite kūrinį Ginger Lemonade, išleistas balandžio 3 dieną, kaip debiutinio jų albumo Can We Hang Out Sometime dalis. Toks, na, akcentas, kuris apibendrina visą albumo tematiką apie augimą, apie draugystę, apie neišvengiamus pokyčius gyvenime. Čia grįžtama prie tokių labai paprastų kasdienių jausmų, bendrų prisiminimų, jaunystės laikų, prie momento, kuomet draugiški ryšiai tampa viena svarbiausia atramų apskritai suaugusio žmogaus gyvenime. Ir taip jis lengvai ir organiškai atrodo ir vystosi nuo tokios lengvesnės, žaismingos pradžios iki jau, na, gerokai emociškai intensyvesnės pabaigos, perteikiant tokį būtent tos laiko tėkmės ir atsisveikinimo kartais jausmą. Ir nors Ginger Lemonade yra toks, na, albumo užbaigimas, dažnai šitas kūrinys kritikų yra įvardyjamas kaip vienas brandžiausių grupės kūrinių, nes čia būtent ir susipina tiek jų tas ankstyvasis internetinės kultūros lengvumas, tiek jau ir suaugusio žmogaus žvilgsnis į santykius ir prisiminimus. Pasiklausykim, kaip skamba Good Kid, Ginger Lemonade.

Ką tik nuskambėjo Fars, kūrinys Going to the People Museum. Fars yra Austrija elektroninės muzikos kūrėja, prodiuserė, vardas jos tikrasis yra Veronika Joana König. Kūrinys toks, na, tikrai konceptualus žvilgsnis į visuomenę susvetimėjimą, tokį keistumą, outsiderių būseną, tarsi keliautum į muziejų pasižiūrėti tiesiog žmonių. Menininkė, kuri šiuo metu gyvena Vienoje, muzikiniame kelyje tikrai drąsiai laužo tradicinius muzikos žanrų rėmus, derina tokias melancholiškas melodijas, ganėtinai tamsius sintezatorių garsus, kūryba siejama yra labai stipriai su ta eksperimentika, daug elektroninės muzikos galima išgirsti, bet visgi tokios pop muzikos struktūros yra išlaikomos, bet svarbiausia yra, kaip ji pati sako, atmosfera, emocija, idėja, ne kažkokie tai žanriniai rėmai. Pats kūrinys gegužės pabaigoje išleistas kartu su ir to paties pavadinimo mini albumu. Trinėja to ateivio, kaip jį įvardijo, tūnančio kiekviename iš mūsų metaforą, atskleisdama, kaip moderniame pasaulyje žmogus gali tiesiog jaustis kaip stebėtojas, kuris lanko tokį keistą žmonijos muziejų. Netrukus girdėsite puikų trijo iš Šiaurės Airijos, skandalingoje grupė Kneecap iš Belfasto, trys nariai Mokara, Mogulai Bap ir DJ Provai sudaro šį kolektyvą, garsėjo tuo, kad tikrai drąsiai jungia anglų ir airių kalbas, tekstai sukasi aplink Belfasto darbininkų klasės gyvenimo, aplink jaunimo kultūrą, airiškos tapatybės išsaugojimą, griežtas politinės temas, grupė išsiskiria ironija, humoro, sąmoningai tokia antivyriausybinė potekstė, kuri ir tapo jų to meninio identiteto pagrindu tiek muzikoje, tiek apskritai ir jų vizualinėje raiškoje, kūrinys Big Bad Mau, čia turbūt apie tą patį Mokarą ir padainuos patys grupės nariai, išleistas gegužės pradžioje, taip pat nugulės ir jų studijiniame albume Fenian, kūrinys kaip ir visa grupės kūryba, ne tik tai judėti privers, bet ir toks, na, kultūrinis manifestas, čia labai taip natūraliai airių kalba įpinama į tokį klubinį kontekstą, paklausykim, kaip skamba Kneecap Big Bad Mau.

0: He never knew.
1: I never knew. I, and did I

0: Lietuvoje 10:30, kviečiu klausyti žinių. Lietuvos bankas blogina šalies bendrojo vidaus produkto augimo prognozę. Dabar prognozuojama, kad šalies ekonomika šiemet didės 2,7%. Balandį prognozuotas 3,1% augimas. Numatoma infliacija nesikeičia, kainos turėtų didėti daugiau nei 5%. Vilniaus apygardos teismas už viešą Sovietų Sąjungos nusikaltimų neigimą Erikai Švenčionienei skyrė 1,5 metų laisvės apribojimo. Švenčionienė įpareigota visą bausmės vykdymo laikotarpį dirbti arba registruotis užimtumo tarnyboje ir nedelsinti iš paskyros socialiniame tinkle Facebook pašalinti pranešimą, dėl kurio turinio ir kilo baudžiamoji byla. Anksčiau jai skirta tik bauda siekianti per 3,5 tūkstančio eurų, tačiau sprendimą tuomet skundė ir prokurorai prašantys griežtinti bausmę ir jos advokatai prašantys iki išteisinimo. Švenčionienė vasarį nuteisė už tai, kad 2024 Liepą, minint 33-asias medininkų žudynių metinės, jis socialiniame tinkle Facebook paviešino įrašą, kurio menkino 1991 metų Sovietų Sąjungos agresiją prieš Lietuvą. Vokietija ir Lenkija šiandien ketina pasirašyti naują gynybos susitarimą, kuris sustiprins Europos karinį bendradarbiavimą. Gynybos susitarime numatyta įtraukti Baltijos jūros regiono apsaugos planus bei išsamę informaciją apie bendradarbiavimą karinio mobilumo ir infrastruktūros, kibernetinės gynybos bei naujų technologijų srityse. Kitaip nei dvišalės sutartys, kurias kiekviena iš šalių pastaraisiais metais pasirašė su Prancūzija ir Jungtinė karalystė, Lenkijos ir Vokietijos susitarimas yra tarpžinybinis, orientuotas į praktinius karinio bendradarbiavimo aspektus ir neapima politinių abipusės gynybos deklaracijų numatytų dvišalėse sutartyse. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba šiemet gavo 2x daugiau pranešimų dėl nesaugios paukštienos. Nuo metų pradžios sulaukta 42 tokių pranešimų, kai pernai per tą patį laikotarpį tokių buvo 18. Dažniausios priežastys tai kryžminė tarša ir biosaugos nesilaikimas. Šią savaitę minima pabėgėlių savaitė. Vyksta 30 nemokamų renginių Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Palangoje, Jonavoje ir kituose miestuose. Pasak menų agentūros Artscape vadovės Aistės Sulubei, kultūra integracijos procese atlieka labai svarbų vaidmenį. Migracijos departamento duomenimis Lietuvoje daugiausiai gyvena pabėgėliai iš Ukrainos. Šiemet pabėgėlių statusas suteiktas 500 užsieniečių, daugiausia iš Baltarusijos. Ir trumpai apie orus, dieną didesnėje šalies dalyje trumpai palis galima perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų nuo 9 iki 14 metrų per sekundę, temperatūra svyruos tarp 16 ir 21 laipsnio šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 10:32.
1: Opus.

0: O, wow, koks garažas.
1: Nu, bet pasakyk, nu labai labai geras garažas, seni.
0: Tai žiauriai geras, iš kur tokį garažą, wow.
1: Garažų garažiauskas.
0: Jeigu tu garažinis koksai, žiauriai gerai.
1: Seni, garažumbas.
0: Garažulis. Tinklalaidės Ritmo žiurkės epizodas apie UK garažą LRT radiotekoje. Cip, cip.

Paul Doerr kūrinys Hourglass čia ką tik nuskambėjo su tokiu projektu, duetu, tarptautiniu mastu žinomu ASM, kitaip dar A State of Mind besivadinantis kūrinys, na tikrai toks apie smėlio laikrodį, tą metaforą, kalbant apie nuolatinį bėgantį laiką, neįmanoma jo sustabdyti, tik stebėti, kaip jis keičia žmogaus patirtis, santykį su praeitim, santykis su juo pačiu, su laiku. Tikrai taip bėga ir dienos pulso minutėlės. Dar turim to gražaus laiko kartu, bet visgi pirmoji valanda jau šiek tiek į pabaigą, bet muzikos dar tikrai turiu čia jums geros pasiruošusi. Keybone netrukus skambės. Tai yra Nigerijos hip-hopo atlikėjas, kuris gimė Lagose. Savo muzikinį kelią pradėjo dar vaikystėje, buvo labai įkvėptas afrikietiškų ritmų, soulo muzikos, taip pat poezijos rašymo. Kūryba ilgainiui evoliucionavo į tokį labai sąmoningą, gilę socialinę žinutę turintį hip-hopą, kitaip vadinama dar conscious rap, ir reikšmingųjų muzikos karjeros akcentu tapo kūrinys Nigerian Till I Die, išleistas iš pradžių kaip atskiras singlas, kompozicija produsuota muzikos kūrėjo MLV, jungia tą tradicinę afropop skambesį su Nigerijos hip-hopo elementais, savotiškas toks patriotinis himnas, čia atlikėjas labai tiesiai šviesiai, drąsiai švenčia tą savo kultūrinę tapatybę, stiprias afrikietiškas šaknis ir tokį neblėstantį pasididžiavimą savo gimtąją šalimi, ir struktūra yra paremta tokiu labai energingu ir labai aiškiai artikuliuotu repu, taip na, išlaikomas tas balansas tarp šiuolaikinio skambės ir tradicinės afrikietiškos ritmikos tradicijos, ryškiai čia atsiskleidžia ir Keybone gebėjimas derinti tą asmeninę perspektyvą su tokiu platesniu jau socialiniu kontekstu, reflektuoja jis ne tik tai savo kilmės svarbą, bet ir apskritai Nigerijos jaunimo siekius, migracijos realybę, kultūrinio identiteto išsaugojimo klausimus, tokia labai labai globali kūrinio tema. Pasiklausykim Keybone Nigerian Till I Die.

Kiek daugiau nei 4 minutės po 11 valandos, dar sykį sveiki visi, kurie klausotės LRT Opus. Čia laida Dienos Pulsas, kurios antrąją valandą mes pradėjome su pirmuoju kablunak lietuviškai parašytų lietuvių kalba kūriniu. Pavirtai be abejo, kad na, išlaikomas tas jautrus, intimus, minimalistiškas skambesys būdingas kablunak, bet tikrai svarbus kūrybos etapas, kad jau pirmą kartą išleista daina lietuvių kalba pažymint Ir kūrybinės veiklos dešimtmetis sprendimas, na, sako pats kūrėjas, kad natūraliai atsirado parašyta gimtąja kalba dėl to, kad, na, nebetitiko anglų kalba to emocinio turinio, kurį autorius norėjo išreikšti. Visgi, na, ta mūsų sava kalba yra artimiausia, kad ir kaip ten bebūtų, o judėsim toliau su dar vienu lietuvišku projektu, tai yra In the Cloud, eksperimentinės drone ambient muzikos projektas. Toks labai atmosferiškas, minimalistiškas skambesys, daug gitarinių struktūrų, tokia erdvės pojūtis, toks garsinės erdvės pojūtis, labai lėta, hipnotizuojanti tėkmė pati. Projektas, na, kaip kokia garsinė laboratorija atrodo, čia kuriama tikrai ne pagal tradicinės dainų struktūras, o nuolat bevystant nuotaiką, būseną. Ir puikus pavyzdys, kūrinys Ungurys, išleistas gegužės viduryje, bendradarbiaujant dar ir su atlikėju Arnu Mikalėnu. Paklausykim, kaip tai skamba.

0: Na jau, kai kūrinys yra geras pats iš savęs, tai jį galima atlikti šimtais skirtingų būdų, šimtais skirtingų žanrų ir jis visada gerai skambės ir bus lygiai toks pat paveikus. Be abejo, išgirdote Dancing on my own šį kartą. Šį Robin kūrinį perdarė šių grupę iš San Jose miesto Kalifornijoje, o mes judėsim toliau su puikia muzikante, mano tikrai favorite, prisipažinsiu, Arlo Parks, prestižinį Mercury prizą yra gavusi ši britė atlikėja ir poetė, kuri na, garsėja tokiu labai jautria prieiga prie savo muzikos ir kūrinys Night Swimming labai, labai puikiai tai parodo, išleistas jis ir pasirodys yra dar ir jos trečiajame studijiniame albume Ambiguous Desire, puikiai atspindi tą jos muzikinę evoliuciją link tokios na, nakties įkveptos atrodo elektronikos, pasaulinį pripažinimą jį pelnė tikrai ne už nieką, o už gebėjimą kurti labai kinematografiškus, labai tokius intimius tekstus, daug tos kasdienės emocijos, daug tos vidinės būsenos, bet visa tai na, tokiu dienoraštiniu, ko ne stiliumi perteikiama, dėl to turbūt taip ir paliečia. Pasiklausykim Arlo Parks Night Swimming.
1: Jūs klausotės LRT Opus.

Demokratų sąjungos vardan Lietuvos valdyba šiandien turėtų apsispręsti dėl koalicijos sutarties su socialdemokratais ir valstiečiais pasirašymo. Pagal susitarimą į valdančiąją daugumą grįžtantiems demokratams vyriausybėje tenka energetikos, sveikatos apsaugos ir žemės ūkio ministerijos. Naujojų premjerų turėtų tapti socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Jis vakar teigė, kad naują valdančiosios koalicijos sutartį tikimasi pasirašyti dar šią savaitę, o naujojo ministrų kabineto sudėtį tikisi žinoti po joninių. Naujoji koalicija Seime turės 75 atstovus. 7 iš 10 Lietuvos gyventojų neigiamai vertina valdžios veiksmus suvaldyti degalų kainas, tai rodo LRT užsakymų Baltijos tyrimai atlikta apklausa. Vyriausybė siekdama sumažinti išaugusias degalų kainas tam išleido apie 20 milijonų eurų. Buvo įvesta akcizo lengvata dizeliniam kurui. Jie vakar nustojo galioti ir nebus pratesta. Dviem mėnesiams buvo sumažintos traukinių bilietų kainos. Banko Artėja vyriausioji ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė teigia, kad valdžia neturi neribotų išteklių kovai tokioje situacijoje. Banko Luminor vyriausiasis ekonomistas Žygimantas Mauricas abejoja, kad ar apskritai reikėjo imtis priemonių. Pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 12 migrantų. Kaip nurodė valstybės sienos apsaugos tarnyba, migrantai sulaikyti bandantys patekti į Lietuvą Čepkelių pelkėje. Ne vienas jų neturėjo dokumentų ir pasieniečiams prisistatė Burundžio piliečiais. Anot pareigūnų, visi sulaikytieji buvo jauni vyrai, teigia esantis nuo 19 iki 30 metų amžiaus. Dauguma tvirtino esantis Rusijoje, besimokę studentai, jo kelionės tikslų nurodė Vokietiją ir Belgiją. Tuo metu Latvijos pasieniečiai antradienį apgręžė 71 migrantą, o Lenkijos pareigūnai pirmadienį bandymų neteisėtai kirsti sieną nefiksavo. Duris atvėrė 60-ąjį sezoną pasitinkanti Palangos vasaros skaitykla. Kaip įprasta, ji kurorto svečius priims iki rudens, o tada vėl užvers duris. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos direktorės Aušrinės Žilinskinės teigimu šalta ir ilgai užsitęsusią žiemą vasaros skaitykla išgyveno be didesnių nuostolių. Prieš jubiliejinį sezoną atlikti kosmetiniai remonto darbai, tačiau planuojamas ir rimtesnis atnaujinimas. Kurorto savivaldybė norėtų, kad skaitykla veiktų ištisus metus, siūlomas ir finansavimas jos remontui. Tačiau biblioteka teigia, kad vasaros skaitykla tam nepritaikyta. Anot Palangos mero Šarūno Vaitkaus, kurorte poilsiautojai lankosi ištisus metus, todėl įveiklinti skaitykla būtų itin naudinga. Ir trumpai apie orus. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra svyruos tarp 16 ir 21 laipsnio šilumos.

7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: atrodo tiek daug perkrovų čia ką tik nuskambėjo, bet jos tyčinės, nes toks štai Nicolas Jarre braižas kūrinys Aki, čia turbūt reikėtų taip versti iš ispanų kalbos. Čia esu ir aš, Kamilė, ir pranešu, jog mes artėjom prie antrosios dienos pulso valandos pabaigos, bet dar šiek tiek muzikos netrukus iš DJ Sabrina, The Teenage DJ. Toks paslaptingas Londone įsikūręs elektroninės muzikos prodiuserių duetas. Jį sudaro be kita ko brolis ir sesuo. Tarpusavyje dar susitarė ir kitus pseudonimus, pasivadinę kultinio 90-ųjų serialo Sabrina Raganaitė personažų Sabrinos ir Salemo vardais. Atlikėjai išgarsėjo savo tokiu unikaliu Plundered Phonics vadinamuoju ir lo-fi house muzikos stilių samplaika. Na, puikiai tikrai sluoksniuoja nostalgiją dvelkiančius skambesius, kurie iš 80-ųjų, 2000-ųjų pop kultūros ištraukti, daug televizijos laidų, kino filmų iškarpų galima išgirsti. Jie kuria tokį labai šiltą, maksimalistinį, netgi sakyčiau, skambesi, labai kupina tų prisiminimų jausmo, kūryba pasižymė ganėtinai didelės apimties, netgi kartais po kelias valandas trunkančiais albumais, kurie, na, tikrai neprimena tų tradicinių tokių leidinių, labiau tokias, na, garsines keliones, kurias reikia klausyti, pasak jų, nuo pat pradžios iki pabaigos, kaip vientisą naratyvo. Kūrinys Sunset Years, netrukus jūsų dėmesio į centrinę ašis, jų 4 valandų trukmės albume Fantasy. Kompozicija atspindi būdingą duetui tą gebėjimą iš mažų fragmentų sukurti tokias plačias, nuolat besikeičiančias garsines struktūras. Puikiai sluoksniuoja ir house ritmo elementus, tokius šviesius, nostalgiškus templus, labai fragmentiškus vokalo motyvus, kurie kaip ir tokios, na, prisiminimo nuotrupos skamba, bet visa tai labai gražiai dera tarpusavyje. Gero klausimo, DJ Sabrina, The Teenage DJ, Sunset Years.
1: I think that we have to start at the beginning with this thing.
2: Meanwhile, Sabrina, let me take care of it.

Alerta Opus. Opus. Būti LRT Opus savaitės albumo pozicijoje yra tikrai puiki padėtis. Padėtis taip vadinasi ir vienas iš šios savaitės albumo kūrinių. Šeštadienį renginyje Juodas Vilnius grupė BA pristatė savo jau penktąjį studijinį albumą Mixtape Volume 1, kuris netrukus po pasirodymo buvo ir paviešintas internete. Grupė jau daugiau nei dešimtmetį tikrai išlaiko savo poziciją kaip vienas svarbiausių Lietuvos alternatyviosios scenos jėgų. Naujasis leidinys be abejo žymi dar vieną kūrybinį posūkį jų diskografijoje. Išsiskiria sąmoningai pasirinkta ta mixtape koncepcija, toks laisvesnis, labiau eksperimentinis formatas, atsisakoma galbūt kažkokių tai grupiai pritaikytų taisyklių ir daug labiau leidžia jungti skirtingų žanrus, idėjas ir garsinius fragmentus. Tas puikiai girdisi kiekviename iš kūrinių. Jeigu dar nespėjote daug išgirsti jų, tai tikrai turėsite tam daug progumas visą šią savaitę dieninėse LRT Opus laidose klausysimės, analizuosime, mokysimės, bandysim įsiminti iki sekančio BA koncerto, bent jau aš tai tikrai. Na, pagrindinis kūrybinis procesas, pasak Beno Aleksandravičiaus, vyko tikrai intensyviai, 4 mėnesius tiek užtruko, kad šitas albumas atsirastų čia mūsų grojaraštyje. Taip pat skamba čia įvairūs ir svečiai nuo grupės Mėlyna, vokalistės Betos iki solo ansamblio, taip pat ir Alano Braso iš Katarsio, DJ Mamani ir dar daugybė kitų muzikantų prisidėjo prie šio kūrybinio proceso. Ir tikrai jaučiasi toks labai gyvas, labai organiškas principas, nežinau, ar čia dėl to, kad ganėtinai greitas laikotarpis albumui ir su kurti ir išleisti, bet toks, tikrai kvepuojantis organizmas atrodo šitas mixtape'as. Aš taip suprantu, kad volume 1 žymi tai, kad bus ir volume 2, bet apie tai tikiu, kad galima išgirsti laidoje Vardai ir garsai. Pirmadienį apsilankė ten Benas Aleksandravičius ir Matas Beržinskas, jie su Ramūnu Zilniu paplepėjo plačiau apie patį albumą, apie jo idėjas, apie jo kūrybinį procesą. Jeigu kartais nespėjote išgirsti, tai kviečiu pasinaudoti progą ir tai padaryti LRT radiotekoje, mat ten nugula visos LRT Opus ir kitos mūsų radijų laidos. Na, o kol kas, kaip ir minėjau, pasiklausykim vieno iš kūrinių, čia BA padėtis.

Strigės efektas, be abejonės, vieno originaliausių Lietuvos alternatyvos grupių, veiklą pradėjusi prieš daugiau nei dešimtmetį ir tikrai kūrybinėme kelyje labai daug evoliucionavusi ir besikeitusi iš instrumentinio tokio stoner, surf, blues roko į eksperimentinį noise roką, kurį papildo tokia tiršta shoegaze atmosfera ir na, elektroninės muzikos elementų taip pat galima kartais išgirsti. Kūrinys jau vėlu čia nuskambėjo iš jų naujausio studijinio albumo Lobomatas. Visai neseniai šis albumas taip pat pabuvojo ir LRT Opus albumo, savaitės albumo pozicijoje. Prodiuserio Snorri Bergerud ir pačios grupės, be abejonės, subrandintas kūrinys, tokį labai dinamišką ir kupina garsinių sluoksnių skambesį mums siūlo. Jeigu neteko išgirsti dar albumo, tikrai labai nuoširdžiai rekomenduoju, ypatingai jeigu patiko šis kūrinys, būtent apie tą momentą, kai suvoki, jog tam tikri sprendimai, pokalbiai, jausmai galbūt ir na, per vėlai atėjo, bet štai vis tiek palieka kažkokį tai ryškų pėdsaką. Ryškų pėdsaką paliks ir šis sekantis kolektyvas aktu, na, tikrai sparčiai kylantis projektas, labai emocingas ir, na, puikus toksai balansas laikomas kūryboje tarp labai labai stiprių garsų ir tokios ramios tylos. Čia dominuoja tokie trapus ir to pačiu intensyvus gitariniai sluoksniai. Ganėtinai minimalistinės aranžuotės, bet labai labai jaučiamas atvirumas tiek muzikoje, tiek tekste. Netrukus girdėsite kūrinį Apleistas kartu su grupe Mėlyna.

0: Папус.
1: Lietuvoje 12 valandų 30 minučių, kviečiu klausyti žinių. Du krašto apsaugos sistemos auditus atlikusios valstybės kontrolės vadovė Irena Segalovičienė sako, kad sistema veikia patikimai, tačiau ją dar reikia stipriai tobulinti. Ketverių metų prekių, paslaugų ir darbų pirkimus vertinusi kontrolė nustatė, kad nors viešųjų pirkimų sistema veikia efektyviai, didėjantis pinigų poreikis atskleidžia ir silpnasias vietas. Pasak Segalovičienės, beveik pusėje vertintų pirkimų nustatyti dideli arba vidutinės rizikos netitikimai. Valstybės kontrolė savo iniciatyvą taip pat atliko krašto apsaugos sistemos finansų valdymo auditą. Jis rodo, kad trūksta aiškesnio vaizdo apie prioritetus, taip pat pastebėta, kad reikia gerinti lėšų panaudojimą. Krašto apsaugos ministro Roberto Kauno teigimu dalis valstybės kontrolės rekomendacijų jau įgyvendinamos. Naujai įsteigtai asociacijai visuotinė gynyba pradėjęs vadovauti buvęs krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas žada siekti, kad iki 2030-ųjų bent 70% gyventojų žinotų, ką jiems reikėtų daryti ginant šalį. Jo teigimu, tokius rodiklius galima pasiekti kartu su valstybe įgyvendinant skirtingas programas ir stiprinant verslo bei organizacijų įsitraukimą. Vakar Lamanšo sąsiūryje Rusijos kariniam žvalgybiniam laivui paleidus įspėjamuosius šuvius prie Britų registruotos jachtos Jungtinės karalystės politikai šį įvykį vadina izoliuotų jūrinių incidentų. Tai įvyko tarptautiniuose vandenyse. Pasak LRT radio bendradarbės Jungtinėje karalystėje Viktorijos Rinkevičiūtės jachtos savininkai mano, kad Rusijos įgulos sprendimas juos įspėti šūviais buvo perteklinis. Šuvius paleidęs žvalgybinis laivas nuolat dislokuojamas netoli Jungtinės karalystės vandenų ir lydi Rusijos šešėlinį laivyną. Sekmadienį toje pačioje Lamanšo sąsiaurio dalyje Britų pajėgos sulaikė Rusijos šešėlinio laivyno tanklaivį. Šiandien Vilniuje prasidėjo 3 dienas truksianti tarptautinę faktų tikrintojų konferencija Global Fact. Faktų tikrintojų iš viso pasaulio laukia ekspertų pranešimai, diskusijos ir praktinės dirbtuvės, kuriuose jie patys galės išbandyti, kaip pritaikyti gautą žinias. Delfi melo detektorius redaktorė Aistė Meidutė sako, kad vietiniai specialistai pasidalys, kaip Lietuvoje tikrinama ir atrenkama Rusijos ir Baltarusijos skleidžiama dezinformacija. Pasaulio vyrų futbolo čempionate šiąnakt pergalės iškovojo Norvegijos, Argentinos ir Austrijos futbolininkai. Beveik po 30 metų į planetos pirmenybės grįžę Norvegai 4-1 sutriuškino Iraką. Dublinų galėtojams pelnė čempionate debiutavęs polėjas Erling Haaland. Titulą ginantys argentiniečiai pirmenybės taip pat pradėjo triuškinamą pergalę 3-0 įveikė Alžyrą. Visus 3 įvarčius pelnė vadinamąjį hetriką užfiksavusi legenda Lionel Messi. Pastarąjį kartą 1998-aisiais pasaulio čempionate rungtyniavusi Austrija 3-1 nugalėjo Jordaniją. Pergalę Austrams įtvirtino per pridėtą laiką Marko Arnautovič realizuotas 11 metrų baudinys. Ir informacija apie orus. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra tarp 16 ir 21 laipsnio šilumos. Artimiausią naktį lietaus tikimybė maža, vėjas vakarų, pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra naktį tarp 8 ir 13 laipsnių šilumos. Nuo rytojaus dieną debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, diena šils iki 18-23, prie jūros bus iki 17 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt. Šiuo metu Lietuvoje 12 valandų 33 minutės.

0: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi. Tačiau pasiruošimas ir teisingi laiko priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžyje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt

0: Mati kay ganda na.
1: Ganda ka pa.
0: Mati kay ganda.

බඳ හුවක් ඕනේ මගේ රත්තරන් යාළුවන්ගේ.

Body Lux girdėjote, iš Sietlo kilęs, vėliau Los Andželo, tuomet į Berlyną persikėlęs tamsiosios elektroninės muzikos duetas, kurį sudaro vokalistė bei dainų autorė Hope S ir prodiuseris True Mara. Prieš sukurdami šį projektą muzikantai grojo alternatyvaus roko grupėje Ever So Android, vėliau pasirinkė elektroninę kryptį, sakosi atradę savo tikrąjį identitetą, kuriame persipina ir asmeninės jų patirtys nuo griežto religinio auklėjimo iki kovos su priklausomybėmis, na, o be abejo tai stipriai formuoja ir jų tiek muzikinį, tiek tekstinį. Brandolį, Meet Your Maker kūrinys, taip pat patekęs ir į jų mini albumą Sanctuary, puikiai reprezentuoja šį jų stilių, o aš, Kamilė, su jumis jau po truputėlį atsisveikinu, bet kaip visada paraginsiu ir pakviesiu jūs likti su LRT Opus, netrukus čia tik tai muzika apie tų musonas. Skambės iki pat 14 valandos, kuomet studijoje Matas Linkauskas ir jo laida Saitai, vėliau 15 valandą tęskite popietę su kolegomis Unė Lensbergytė ir Rimvidu Černiausku laidoje Be problemų. O aš su jumis atsisveikinu iki rytojaus laidoje Dienos pulsas nuo 10. Iki.

Oh, yeah.

LRT Opus. Opus. Pietų musonas.

0: O, wow, koks garažas.
1: Nu, bet pasakyk, nu labai labai geras garažas, seniai.
0: Tai žiauriai geras, iš kur tokį garažą, wow.
1: Garažų garažiauskas.
0: Jeigu tu garažinis koksai, žiauriai gerai.
1: Seni garažumbas.
0: Garažulis.
2: Tinklalaidės Ritmo žiurkės epizodas apie UK garažą LRT radiotekoje. Cip, cip.

labas. Aš Matas Linkauskas. Jūs klausotės LRT Opus laidos Saitai. Laktozės netoleruojančius klausytojus turiu nuliūdinti, nes šiandienos laida yra apie pieną, karves, melžimą, pienininkus, pieno kokteilius ir pieno vonias. Praeito kūrinio Milkman atlikėjas Richardas D. Jamesas, geriau žinomas pseudonimu Aphex Twin, atpažįstamas labiau dėl savo distinktyvaus elektronikos stiliaus nei vokalinių sugebėjimų. Nors 1996 metų interviu Mixmag žurnale pats pasakė, kad dainuoja kaip Polas McCartney's tik geriau. Tricky, hip-hopo sunkiasvoris iš Bristolio, taip pat turi distinktyvų kūrybos stilių, bet ir distinktyvų balsą, kuris dažniausiai pasirodo duetuose antrajame plane teikdamas tekstūrą. Būtent taip jo ir grupės Garbage dainininkės Shirley Manson balsai susijungia kūrinyje Milk, kuris, leidžiant jį singlo pavidalę, buvo papildomai perkurtas kartu su Tricky.

grupės Garbage daina Milk, perdaryta ir remiksuota daug kūrėjų, tarp kurių yra ir kitos trip-hopo legendos Massive Attack. Vien jie perdarė Garbage kūrinį 5 kartus, tačiau visgi klausysimės ne tų Milk versijų, o kūrinio Black Milk iš albumo Mezzanine, kuris išėjo maždaug po 2 metų nuo Milk remiksų. Vienas gerai subrendo per 2 metus.

Pienas juodas, pienas rudas, pienas geltonas, rožinis pienas, mėlynas pienas. Stereo Lab turi kūrinį Blue.

Čia buvo nuostabaus grožio Sweet Trip daina Milk, o dabar amerikiečių folk dainininko Jacksono C. Franco daina Milk and Honey. Garbės žodis, nors ir su medumi, bet nei truputį nesaldu.

Viena piliulė tave padidins, kita sumažins, kita prarės, tu sėsi į pieno garvežį kartu su Jefferson Airplane, jų daina Milk Train. Well,

Čia buvo Killing Joke daina The Land of Milk and Honey. O dabar post-punkas iš Londono užleidžia vietą grandžui iš Sietlo. Nirvanos daina Milk It.

Po truputį grįžtant link šių dienų muzikos, eksperimentalistai Deerhoof turi albumą Milkman išleistą 2004 metais. Žinant Deerhoof, albumas tikriausiai ne apie pieninką, o apie pieno žmogų. Kas tas pieno žmogus? Kas jį padūrė su bananais ir braškėmis? Daug klausimų ir labai mažai atsakymų. Mėly Deerhoofai, atsakykite mums.

pieno žmogus išsipylė ir susigėrė į žemę, kurią valgysim godžiai, kaip Earth Eater, vokalistė, multi-instrumentalistė ir multikūrėja. Earth Eater, spill the milk.

šiandienos psichodelinį pieno kokteilį mes pabaigsime sirpti su JPEG Mafia ir Danny Brown kūriniu Fentanyl Tester, kuriame nuskamba amerikiečių pop dainininkės Kelis kūrinio Milkshake samples. Su jumis buvo laida Saitai, Matas Linkauskas, LRT Opus.

next president.

0: 4 minutės po 15 valandos. Labas visiems, kas klausotės LRT Opus. Čia prasideda laida Be problemų. Su jumis Unė ir Rimvydas. Labas.
1: Labas, Unė. Kaip tavo šiandien diena?
0: Šiandien jau truputėlį geriau, nes jau jaučiu, kad ir balsas grįžta, ir sloga mažėja, ir saulė išlindo. Nu, žodžiu, man atrodo, kad gyvenimas gerėja įpusėjus savaitai. Kaip tavo?
1: Taip ir turi būti, atrodo. Ar tie link savaitgalio viskas geriau darosi ir smagiau, paskui pirmadienį vėl kažkokios už kurių va, bėdos.
0: Ne.
1: Bet pasimėgaukim, kol gyvenimas gražėja ir laukia oras šiltėja. Ir pakalbėkim apie šalį, kurioje, na, dažnai žmonės įsivaizduoja, kad labai taip vėsoka būna.
0: Na, iš tikrųjų, tai jiems nereikia įsivaizduoti, taip ir yra. Ten tokia vasara visada praktiškai būna kaip mūsų vasara, ties 15 laipsnių riba.
1: Islandija, ta šalis yra Iceland.
0: Na ir ledo šalis, ledo iš tikrųjų šalis. Neveltui tai pavadinta, kai aš buvau ten prieš keletą metų, aišku, buvau žiemos metu, tai tokios žiemos aš nesu mačius niekur. Ar bent jau tokio vėjo sutikus, kur galvau, kad mane nupūs nuo uolos ir tai atrodė pavojinga gyvybei. Ir čia nėra visiškas išmislas, ten yra žmonių būtent taip dėja pabaigusių savo gyvenimą. 35 metrai per sekundę toks vėjas buvo.
1: Tiesiog būt nupūstam.
0: Gal kažkino ir svajonė tokia, bet ne mano.

0: Birželio 17-oji šią dieną minima Islandijos nepriklausomybės diena, tai svarbiausia šios šalies nacionalinė šventė skirta paminėti 1944 metais įkurtą Islandijos Respubliką ir galutinį šalies atsiskyrimą nuo Danijos. Taip pat ši diena siejama su Jonu Sigurosonu, 19-ojo amžiaus Islandijos nepriklausomybės judėjimo lyderiu, kurio gimtadienis minimas tą pačią dieną, toks sutapimas. Ir įdomu, kad kai kalbam apie Islandiją ir muziką, man Siguros visuomet kažkaip figuruoja pirmoji turbūt Islandų grupė, kurią sužinojau ir pamėgau ir žiūriu, čia kažkoks Jonas Sigurosonas pas juos čia yra istorija. Ir tada iškart pradėjau dabar, žinok, domėtis, ar čia susiję su grupė Siguros pavadinimu ar ne. Tai taip tiesiogiai, ko gero, nesusiję, nes Siguros grupės pavadinimas yra išvertus, beje, reiškiantis Victory Rose arba pergalės rožė ir jis yra grupės gitaristo ir vokalisto jaunesnės sesės vardas. Ji yra vardu Siguros. Ten, vat, matai, pas vieną pavardė Siguros, pas čia pas sesę vardas Siguros, ko gero, galima sutikti ne vieną tokių vardų ir pavardę.
1: Bet ir pas mus tai pasitaiko. Aš, pavyzdžiui, kažkada turėjau kolegą, kurio vardas yra Tomas Vytas.
0: Mm-hmm.
1: Ir yra, būna taip. Nu, beveik būčiau pasakius Tomas Vėjas, bet ne šitas.
0: Laurynas Vytas irgi turėjo.
1: Laurynas Vytas irgi yra kolega, štai. Pamiršau kažkaip tai, bet taip.
0: Tai va, Islandijoje nedidelis žmonių kiekis, jokaujama, kad ten visi yra broliai ir sesės, visi kažkaip susiję.
1: Yra tam tikros problematikos, pavadinkim taip, dėl tų tamprių ryšių ir brolyšių, seserišių kartais yra, tu susidurėjai su tam tikrom bėdom, bet iš esmės labai šiaip graži šalis, aš tai apie ją svajojau, nu, turbūt nuo vaikystės, kažkaip nukeliauti, man atrodė, kad nei tokį, kad visos tos pasakos apie trolius ir visas tas keistas, toks kažkoks kosmiškas tas jos peizažas, tai iš tikrųjų panašiai ir buvo aptrolių, nesutikau ten keliaudavom, bet visa kita gamta tai pritrenkinti tikrai.
0: Pažiūrėsim, kokios muzikos mums čia atpūs į grojaraštį mūsų vėjai iš Islandijos. Šiandien artimiausias 3 valandas skars nuo karto sugrosim kažką iš ten ir paminėsim įdomių faktų, paieškosim susijusių su šitą šalim.
1: Tikrai taip, tai žinok, jau vakar pas mus čia buvo atpūtę vienus Islandus of Monsters and Men, pagaliau už trečią kartą čia koncertavo, tai ką nors pagrosim, bet dabar tai grojaraštė su idėjuši nuo ko viskas prasidėjo, nuo to Siguros, Jono Siguros seno, tai pagrokim ką nors iš grupės Siguros, tai būnė čia šiandien kūrinys Gold.

0: 15 valandų ir 17 minučių, jau baigia skambėti čia Marts nakties diena, toks kūrinys, o mes šiandien nei apie naktį, nei apie dieną, apie Islandiją kalbamės, kur nežinau, ar nėra Islandija, man atrodo, tam poliariniam rate, kur susimaišo. Man atrodo, Norvegijoje yra tokios vietos.
1: Ne, net nežinau, apie ką čia, žinok, paklausy, neturiu tokių žinių.
0: Nežinai, kas yra poliarinė naktis ir poliarinė diena?
1: Ai, žinau, kur visą dieną, diena arba visą naktį naktis, visą parą naktis.
0: Na, panašiai, tai yra tokių vietų pasaulyje, Islandija, man atrodo, jai nepriklauso, bet reikės patikrinti, dar turim čia laiko, tą padarysim. Aš tai pagalvau, kad visai neseniai čia, kalbant apie Islandiją ir Lietuvą, tai visai neseniai buvo ta kasmetinė padėkos iniciatyva Vilniuje, kuri Tak Iceland sako, arba ačiū tau Islandija, kuri skirta yra paminėti faktą, kad Islandija buvo pirmoji valstybė, oficialiai pripažinusi atkurta Lietuvos nepriklausomybę. 1991 metais, tai dar kartelį galim padėkoti Islandams už tai. Čia manau, kad gražus mūsėje ryšys, nors atrodo tolokai tas sala, bet ryšiai yra.
1: Dėkojam labai, o aš suradau tokį įdomų dalyką, kad arktinė lapė yra vienintelis Islandijoje natūraliai gyvenantis sausumos žinduolis, kuris po paskutinio ledynmečio natūraliai apsigyveno saloje, visi kiti žinduoliai yra importiniai, arba importiniai.
0: Atskridę, atplaukę,
1: atvežti ir visaip kitaip tenai. Atklydę ir apsigyvenę. Taip pat Islandija gali būti patraukli tuo, kad joje nėra uodų. Vat.
0: Kodėl gal jiems ten per šalta? Arba žmonės neskanus, nežinau.
1: Netvežia tiesiog dar ne. Labai gerai oro uostai patikrina nuo uodų viską ir neatveža, dėja. Ne, tiesiog jie neturi per šaltą jiems ir netinkamos sąlygos ten daugintis. Taip pat Islandijoje, kaip ir beje Vilniuje, labai švarus yra vanduo iš krano, bet Islandija priešingai nei Vilnius. Islandija turi 100 ugnikalnių savo teritoriją, kas yra, atrodo, neįtikėtina. Na, o kalbant apie muziką, tai ieškau grupių iš Islandijų, kurios turėtų kažkokį tokį aštresnį skambesį, negu prieš tai grojo Siguros, ir atradau grupę Hatari, kas išvertus į anglų kalbą reiškia hater, o į lietuvių kalbą turbūt, nežinau, nekentėjos. Mm-hmm. Toks būtų gal pažodinis vertimas. Hatari tai yra iš Islandijos kilusi grupė, kuri groja techno, industrial ir punk roko turinčius skambesius, taip pat ir performanso meną atlieka, bendrai jie yra kilę iš Reikjaviko, turi tokį išskirtinį įvaizdį, naudoja daug BDSM aprangos elementų ir atstovavo Eurovizijoje Islandijai 2019 metais ir tuomet užėmė 10 vietą. Tai kas sekė Euroviziją, turėtų žinoti. Šią grupę, kuriai yra pakankamai įprasta garsiai rėkti savo dainuose, o mes čia stovimiau nekalbėjom apie stereotipą,

0: rendavo riekiančius vokalus. Tai jis daro iki šiol, tik prie jų prisijungia dar trečias narys, kuris groja būgnais. Tai va, paklausom, ką nors iš jų.
1: Gerai, tai turim čia keletą kūrinių, mes nelabai suprantam, ką reiškia pavadinimai, tai nieko ir neversim, čia Hatari ir kūrinys Klamstrakur.

0: Topos.
1: NATO vadovas Markas Riutė sako, kad Jungtinės valstijos neatsitraukia nuo Europos, nors ir pranešė mažinančios aljansui skirtas pajėgas. Jis taip pat pridūrė, kad Europos sąjungininkai patys žada skirti daugiau pajėgų galimoms krizėms. Taip jis kalbėjo prieš rytoj vyksiantį NATO gynybos ministrų susitikimą. Pastaruoju metu pranešta, kad Jungtinės valstijos mažina karių skaičių, taip pat karinės technikos buvimą Europoje. Jungtinių valstijų prezidentas pareiškė, kad šią savaitę su Iranu pasiektas memorandumas nėra galutinis. Donaldas Trumpas sako galintis atnaujinti bombardavimus, jei susitarimas jam nepatiks ar jei Iranas jo teigimu nesielgs tinkamai. Susitarimas penktadienį turėtų būti pasirašyta Šveicarijoje vyksiančioje ceremonijoje. Tuomet turėtų vykti derybos dėl galutinio taikos susitarimo, kuriame be kita ko turėtų būti įtraukti ir Irano branduolinės programos klausimai. Donaldas Trumpas vakar pareiškė, esą Iranas branduolinio ginklo niekada neturės. Seimo valdybai pateiktas įspėjimas dėl galbūt neskaidrių įdarbinimų. Parlamento valdybai pateiktame rašte įspėjama dėl rizikų susijusi su personalo atranka ir žmonių skirimu į pareigas Seimo kanceliarijoje. Taip pat Seimo valdyba raginama nepalikti šių problemų spręsti vien kancleriui Algirdui Stončaičiui. Pirmam apie tai pranešusiam portalui 15 min Stončaitis tvirtino, kad skaidresnės įdarbinimo tvarkos vargiai pavyktų rasti, todėl yra ramus. Kancleris mano, kad skundais STT siekiama palengvinti darbuotojo priėmimo į parlamento kanceliariją tvarką. Pasak parlamento vicepirmininkės Orintos Leiputės, Seimo valdyba aptars, kodėl STT pati netiria jai atsiustos informacijos. Prezidentas siūlo, kad tiems tėvams, kurie augina du ar daugiau vaikų, būtų taikomas nulinis gyventojų pajamų mokesčio tarifas. Lengvata būtų taikoma neilgiau kaip 5 metus. Šiomis gyventojų pajamų mokesčio pataisomis, anot prezidentūros, siekiama skatinti gimstamumą. Finansų ministras Kristupas Vaitekūnas jau anksčiau šią prezidento iniciatyvą vertino skeptiškai. Anot jo, dabartinėje situacijoje Lietuvos biudžete galimybių tokioms lengvatoms nėra. Pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 12 migrantų. Kaip nurodė valstybės sienos apsaugos tarnyba, sulaikyti migrantai, bandantys patekti į Lietuvą Čepkelių pelkėje. Ne vienas jų neturėjo dokumentų ir pasieniečiams prisistatė Burundžio piliečiais. Anot pareigūno visi sulaikyti jie buvo jauni vyrai, teigia esantis nuo 19 iki 30 metų. Dauguma tvirtino esantis Rusijoje besimokę studentai, o kelionės tikslu nurodė Vokietiją ir Belgiją. Tuo metu Latvijos pasieniečiai antradienį apgręžė 71 migrantą, o Lenkijos pareigūnai pirmadienį bandymų neteisėti kirsti sieną nefiksavo. Ir apie orus. Šiąnakt lietaus tikimybė maža, vėjas vakarų, pietvakarių, vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį tarp 8 ir 13 laipsnių. Rytoj dieną debesuota su pragiedurliais, vietomis trumpai palis. Vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, dienos sušils iki 18.23, prie jūros bus iki 17 laipsnių.

Baigia skambėti čia šiek tiek afrikietiškų ritmų, o mes visiškai kitą keliamės, absoliučiai ne į karščio šalį tikrai. Šiandien kalbamės apie Islandiją ir ieškom čia jums islandiškos muzikos. Aš truputėlį, kadangi prieš tai kalbėjome apie poliarinę dieną, tai pasiskaičiau internetuose. Islandija yra visai netoli poliarinio rato, netgi yra tokia maža salelė Grimsey, kuri yra ant paties poliarinio rato, bet nėra visiškai poliarinio poliarinės dienos ir poliarinės nakties, nors, pavyzdžiui, dabar birželio mėnesį yra labai šviesu didelę paros dalį. Birželio mėnesį reikia vykę diena trunka apie 21 valandą. Mm. Tai praktiškai na, saulė nusileidžia tik kelioms valandoms ir vėl pakyla, bet visiškai priešingas dalykas įvyksta gruodžio mėnesį, diena trunka vos apie 4 valandas. Tai beveik yra ta poliarinė diena, tačiau ne visai ta tikroji, bent jau didžiojoje šalies dalyje jos nėra. Tai čia tiesiog, kad sužinotume šiek tiek ir patikslinau tai, ką apie štai kalbėjome. Na, o kalbant apie muziką, tai viena turbūt, nežinau, ar viena žinomiausių, bet tikrai iš žinomų grupių, kurios lanko Lietuvą taip pat, yra grupė Gus Gus, viena ilgiausiai gyvuojančių Islandijos elektroninės muzikos grupių, tikrai pati ją labai mėgstu ir nuo senų laikų klausau, dar klausiausi jų

0: net nežinodama, kad jie yra Islandai. Ir pagalvojau, kad dabar noriu kažką iš tokio archyvinio gal paieškoti.
1: Paieškok, kol tu ieškai, aš noriu dar apie guzgus pasakyti keletą dalykų. Aš nežinau, kad jie pradėjo 95-ais kaip filmų ir aktorių vaidybos susibūrimas. Pradžioje buvo 11 žmonių grupėje. Pirmaisiais gyvavimo metais, paskui nesumažėjo, iki 2000-ųjų vis dar buvo labai apie 10 žmonių tam kolektyve. Paskui po truputį atkritinėjo, metam bėgant, dabar turime 3. 2016-20 buvo 2 tik likę, buvo pavirta į duetą jie, bet aš paskaičiau, iš viso 15 skirtingų narių turėjo šis kolektyvas ir daugelis tų narių paskui grojo kitose grupėse arba savo solo karjeras vystė. Pavyzdžiui, Emiliano Torini, buvusi grupės narė, 2002 metais sukūrė garso takelį filmų Žiedų valdovas dvi tvirtovės, kas atrodo visai pakankamai neįtikėtinas ir didelis pasiekimas. O dar grupė dažnai vadina Gas-Gas, tarsi tardami lik angliškai būtų parašyta, bet iš tiesų grupės pavadinimas kilo nuo vokiško filmo, kurio vienoje scenoje buvo neteisingai ištartas Kuskuso pavadinimas ir vietoj Kuskus buvo pasakyta Gus-Gus. Štai dėl to ši grupė ir vadinas Gus-Gus.
0: Na, čia dabar jau fone skamba 2014 metais albume Mexico, arba Mexico atsiradęs kūrinys, kuris vadinasi Obnoxiously Sexual.

0: 16 valandų ir 9 minutės mūsų šalyje. Čia baigia skambėti Sraigės efektas ir kūrinys Atas iš jų naujausio albumo Lobomatas.
1: Gražiai čia surimavai.
0: Nu taip, čia jie patys surimavo, nes jie turi kūrinį Lobo ir turi kūrinį Atas ir dar pridėjo tą M ir išėjo Lobomatas. Na, aišku, ten ta istorija truputėlį ilgesnė yra, bet iš principo taip, Atas vienas iš tų kūrinių, man atrodo, viena iš grupės narių, antras vardas yra Atas, na žodžiu, viskas ir gražiai susipynę, kaip ir būna Sraigės efekto kūryboje, bet mes šiandien kalbamės apie... Ne apie lietuvius, apie Islandiją.
1: Apie Islandiją, minima šiandien Islandijos nepriklausomybės dieną ir aš čia panėriau į faktus ir įvairius įdomius dalykus apie Islandiją, nes pats ten nesu buvęs, o tu, kiek žinau, esi buvęs Islandijoje.
0: Taip.
1: Ar tau teko apsilankyti ugnikalnio viduje, nes pasirodo Islandijoje galima apsilankyti ugnikalnyje, nusileisti liftu maždaug 213 metrų po žeme ir ten esančiame magmos kambaryje pabuvoti.
0: Ne, aš žinok, neteko, bet nemanau, kad tam ir ryšiausi. Ir šiaip buvo visai įdomu, kad tais metais, kai mes grįžome žiemą po savo kelionės, kaip tik buvo ten tie visi baisus ugnikalnių išsiveržimai, tai aš galvoju, kad jeigu būčiau įlindusi į tą ugnikalnio vidų, būtų gal šiek tiek baisok. Ne, iš tikrųjų tai bijočiau, manau, pačios erdvės taip giliai būti po žeme, bet turbūt populiari atrakcija yra, ar ne?
1: Aš nežinau dėl populiarumo, bet aš manau, kad norėčiau apsilankyti. Na, o ar teko tau matyti Islandijos arklį arba žirgą? Jie turi savo išskirtinę veislę, kaip mes čia džiaugiamės, kad turime žemaitukus. Tai pasirodo Islandijos.

0: Islandijai irgi taip, yra. Savita arklių veislė.
1: Taip, ir jie dar ten turi kažkokią ir, žodžiu, dar kažkokį net super savo judėjimą, tokia ypatinga eisena, man atrodo, tie arkliai yra. Na, kažką esu girdėjus, kad turi, kuri kažkokia yra labai lygi ir patogi raitelių čia, čia apie tų žirgų, tų arklių tokia, na, žodžiu, kažkokį išskirtinumą, kad labai patogu yra jais joti.
0: Garsėja dar jie savo jėga, ištvermė ir švelniu charakteriu, viskuo, kuo aš nepasižymiu.
1: Bet gal islandai visi tokie.
0: Arkliai.
1: Gal ne tik arkliai, gal ir žmonės tokie. Aš daug islandų nepažįstu, bet šiaip iš tikrųjų jos ten netaip lengva ir sutikti, nes islandai yra, na, iš esmės nelabai gal didelė ir visa šalis, bet nelabai tankiai ir apgyventa vien dėl savo atšiaurių gamtos sąlygų. Vis tiek didžiausias miestas yra sostinė, Reykjavikas, bet kažkur kituose pavieniuose kaimeliuose irgi tų žmonių yra, bet šiaip didžioji dalis yra tokie plyni laukai. Ir dar, vat, kas, sakiau, įdomus buvo tas dalykas, kai mes nepajutom važiuodamos automobiliu to stipraus vėjo pirmą dieną, kai išvažiavom, tų 35 metrų per sekundę dėl to, kad nėra medžių praktiškai. Nesimato, nes, pavyzdžiui, matytum, kaip sibuoja medžiai, tai suvoktum, koks didžiulis yra vėjas, bet tiesiog yra praktiškai visur tik tai akmuo, šiek tiek kažkokios augmenijos, buvo sniego, bet irgi ten labai bevažiuojant per visą šalį labai keitinėjasi tas kraštovaizdis, tai žodžiu labai įdomu. Man labai keista buvo po Lietuvos, kai mes turim tokius miškingus plotus, tai dabar bent jau Islandijoje tų miškų nėra, nors tiesą sakant, anksčiau buvo. Radau tokios informacijos, kai pirmieji gyventojai ten atvyko dar 9 amžiuje, tai sala buvo labiau apaugusi miškais, bet per šimtmečius miškai buvo iškirsti.
0: Sakėjai, kad gal ir žmonės pasižymi kaip ir žirgai, tai tom pačiom savydėm, tai iš tiesų šiaip Islandija yra patys stipriausi žmonijoje žmonės, daug šitų stipruolių ir tie, kurie varžosi
1: įvairiose
0: varžybose yra būtent iš ten kilę ir net šitas žymusis The Mountain arba Kalnas ir Game of Thrones vaidinas stipruolis, jis taip pat yra iš šios šalies ir jam dabar priklauso labai labai daug pasaulio stipruolių rekordų. Nu, o dar vienas apie islandiškus arklius dalykas, kad jeigu jie išvyksta iš Islandijos, nebegali niekada sugrįžti. Tai yra toksai faktas, nebeileidžiami atgal, todėl kad saugus.
1: Tėvynės išdavikai iš čia.
0: Jo, panašiai. Ne, iš tiesų viskas truputėlį paprašiau, tiesiog norisi išsaugoti tos veislės tyrumą ir išsaugoti, nu, apsaugoti žirgus nuo įvairių ligų, kurių gali paskui atsivežti iš už vandenynų. Tokia vat. Yra istorija, o grįžtant prie muzikos, Islandijoje tikrai daug labai įvairių skambesių ir kokybiškos muzikos gimsta ir viena iš tokių įdomių grupių pasivadinusi FOK. Aš manau, kad taip turėtų islandiškai tartis, bet nesu 100% įstikinęs. Grupė, kuri groja Dream Pop ir Inditronika, jie yra kilę iš Reykjaviko. Grupė pradėjo 2013 metais savo karjerą kaip duetas, sudarytas iš vokalistės Margaret Magnusdottir ir saksofonisto Andri Enoksono. O paskui prisijungė daugiau muzikantų, šiek tiek grupės sudėtis keitėsi, yra išleidę jie 3 albumus ir mes čia pasiklausysim vieno iš kūrinių. Nežinau tiesa, kurio.
1: Na, tai kaip nori, galim visokius. Visų iš karto, vienu metu mes čia padarom. Ne, na, kaip yra čia tų kūrinių, šiek tiek mes jų turim. Ar turi kokią nors preferenciją?
0: Tiesą sakant, ne, nustebint, gali visus ir mane tame tarpe.
1: Aš tai turiu visai kelis net mėgstamus jų kūrinius, bet kadangi galvoju, kad visai čia prieš tai kalbėjom apie gusgusus, tai yra bendras darbas jų kartu, čia turbūt, nežinau, ar dažnas dalykas, kad tarpusai jie ten tas bendrus kūrinius darytų, bet šitie projektai kažkaip yra turbūt visai giminingi, vieni kitus papildo, tai jie turi labai smagų kūrinį iš 2021 metų albumo Mobile Home ir kūrinys vadinasi Higher.

0: そうです、
1: ダボー。

0: Deepte Opus.
1: Lietuvos bankas prognozuoja, kad dėl brangesnės energijos prekių ir paslaugų kainos šiemet augs daugiau nei 5%, o kai kuriais šių metų mėnesiais metinė infliacija gali būti ir didesnė. Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus sako, kad augs visų prekių ir paslaugų kainos. O ekonomistas Algirdas Bartkus sako, kad tokiai valstybei kaip Lietuva dėl 5% vidutinės metinės infliacijos nerimauti nereikėtų. Šiandien Vilniuje prasidėjo 3 dienas truksianti tarptautinė faktų tikrintojų konferencija Global Fact. Faktų tikrintojų iš viso pasaulio laukia ekspertų pranešimai, diskusijos ir praktinės dirbtuvės, kuriuose jie patys galės išbandyti, kaip pritaikyti gautą žinias. Delfi melo detektoriaus redaktorė Aistė Meidutė sako, kad vietiniai specialistai pasidalys, kaip Lietuvoje tikrinama ir atrenkama Rusijos ir Baltarusijos skleidžiama dezinformacija. Specialią 60 minučių laidą iš tarptautinės faktų tikrintojų konferencijos Global Fact šiandien po 17 valandos žinių transliuos LRT radijas. Seimo etikos ir procedūrų komisija nutarė imtis

tirti Nemuno aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio retorikos, vertins ir Seimo nario Igno Vėgėlės pasisakymus. Bus tiriama Žemaitaičio publikacija socialinėme tinkle Facebook, kurioje jis reaguoja į pasidalintą naujienų agentūros BNS tekstą, kuriame rašoma, kad per kultūros komitetą pavartojęs necenzūrinį žodį konservatorius Vytautas Juozapaitis nusižengė etikai. Etikos sargai taip pat vertins Seimo nario Igno Vėgėlės viešus pasisakymus Facebook'e. Šiąnakt pasaulio vyro futbolo čempionate pergalės iškovojus Norvegijos, Argentinos ir Austrijos futbolininkams pirmenybę šį vakarą ir naktį pradės dar 8 komandos. Portugalija su Cristiano Ronaldo prieš akyje susitiks su Kongo rinktine, o prieš vidurnaktį laukia anglų ir kroatų akistata. Naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį aikštę Toronte žengs Ganos ir Panamos komandos, o Meksike debiutuojantis Uzbekistanas ir patyrusi Kolumbija. Po šių rungtynių bus oficialiai sužaistos visos pirmosios čempionato grupės rungtynės. Eidama 65 metus mirė Lietuvos lengvosios atletikos trenerė, Barcelonos olimpinių žaidynių trenerė Teresė Nekrošaitė. 30 metus lengvosios atletikos trenerė dirbusi Nekrošaitė išugdė ne vieną olimpietį, o pernai buvo pripažinta geriausia Lietuvos paralimpinio sporto trenerė. Dar šių metų vasarį tapo Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Fair Play apdovanojimo už viso gyvenimo nuopelnus laureate. Per sportinę karjerą Nekrošaitė 10 kartų tapo Lietuvos ieties metimo čempione. Ir orų informacija. Šiąnakt lietaus tikimybė maža, pūs vakarų pietvakarių vidutinio stiprumo vėjas. Naktį laikysis 8-13 laipsnių šiluma. Rytoj dieną bus debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpai palis. Pusvakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas, dienas sušils iki 18-23, prie jūros bus iki 17 laipsnių šilumos. Dabar yra 16 valandų ir beveik 34 minutės.

0: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi, tačiau pasiruošimas ir teisingi laiku priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžiuje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
1: O, wow, koks garažas.
2: Nu, bet pasakyk, nu, labai, labai geras garažas, seni.
1: Tai žiauriai geras, iš kur tokį garažą, wow.
2: Garažų garažiauskas.
1: Jeigu tu garažinis koksai, žiauriai gerai.
2: Seni, garažumbas.
1: Garažulis.
3: Tinklalaidės ritmo žiurkės epizodas apie UK garažą LRT radiotekoje. Cip, cip.

0: Baigia skambėti čia kau darbas, mat kau, sakyčiau, toks visai širpokas, gal net šmėkliškas kūrinys, visai netrukus bent jų pavadinimas kažkuo bus panašus. Mes šiandien apie Islandiją kalbamės ir klausome islandiškos muzikos. Trumpai tik tai, kadangi apie tai irgi minėjom, apie tas panašias pavardės, vardus ir pavardės, tai iš tiesų pas Islandus pavardžių sistema gan neįprasta, dažniausiai tiesiog naudojami yra tėvavardžiai arba motinų vardai. Tai, pavyzdžiui, jeigu tėvas vardu Jonas, jo sūnus gali būti Jonson, tai bus Jono sūnus. O jeigu dukra Dotir yra islandiškai dukra, tai bus Jons Dotir. Nežinau, kaip per kartų kartas veikia šita sistema, bet tikrai galim nemažai islandų turbūt sutikti būtent su tokiom pavardžių galūnėm.
1: Man Islandija susijusi kažkaip su gotais, aš nežinau kodėl, bet
0: ne
1: man...
0: Ne su troliais?
1: Su troliais, ne, man kažkokios raganystės ir gotika. Ir aš nežinau, iš kur ta asociacija atsiradus, bet atradau islandų grupę Kailan Mikla pavadinta. Ta grupė pavadinimas išvertus į anglų kalbą yra Lady of the Cold arba šalčio mergina, moteris iš šalčio ir groja post-punką. 2013 metais ši grupė susiformavo, grupė sudaryta iš trijų merginų ir ten tikrai galima atrasti gotikinių skambesių. 2013 metais pradėjo jo savo kelią, nuo čia grojarštė turime bendrą kūrinį jūsų labai įdomiu, na, nežinau, turbūt reikia sakyti personažų iš Islandijos. Taip pat Bardi Johansson, jis yra islandų muzikantas, kompozitorius, rašytojas, televizijos laidų vedėjas, drabužių dizaineris ir kino režisierius. Kai nedaug žmonių Islandijoje, tai kiekvienas turi turėti po ne vieną specialybę. Bet Bardi Johansson tikrai jų turi daug ir iš nuotraukų atrodo, kad gotikinis menas jam yra tikrai nesvetimas. Vat, nu kiek aš pasižiūrėjau, tai turim jų bendrą darbą čia.
0: Taip, tai kadangi tas, kas šiek tiek kalbėjo apie tos šmėkliškus dalykus, tai jų bendras darbas vadinasi The Phantom Carriage.

0: Lrt Opus. Opus. 17 valandų ir 5 minutės mūsų šalyje, čia vis dar laida be problemų ir dabar atėjo metas savaitės albumui.
1: Daug jau prišnekėta visai apie tą albumą ir nekartą perklausyta ir matau vis dar dalinasi socialinės tinklose įvairius muzikos Lietuvos žmonės ir kiti muzikantai, koks puikus ir šaunus yra naujausias grupės BA albumas Mixtape Volume 1, tai jau penktasis albumas šios grupės istorijoje ir radimas įdomus, kad buvo paskelbta Juodo Vilniaus koncerto metu, kad jau galite atrasti. Iš esmės, tikrai man vis artimesnis grupės baskambesiais darosi, arba aš tiesiog prisipratinu. Bet man nuo albumo Turtas pradėjo labai patikti grupės BA kūryboje, iki tol buvo ne iki galo.
0: Aš manau, kad čia, žinai, per metų metus tiesiog bręsta grupės, bręsta tą kūrybą ir tai, kas galbūt jiems patiems atrodė, na, kad tai yra jų kelias dar prieš tuos daugiau negu 10 metų, dabar turbūt atrodo truputį kitaip. Jie ir savo pranešime spaudai, nes jį pasirodžiusime kartu su albumu, taip pat minėjo, kad nenorėjom daryti to kažko, to, ką mokame, norėjome eksperimentuoti. Manau, kad tikrai pakankamai nuoširdu šitas albumas. Pats Benas sakė interviu su Ramūnu Ziliniu, kad čia jo, jam pačiam tai yra brangiausias jų albumas, bet, na, nežinau, manau, kad tiesiog dabar labiausiai sieja jisai save su juo, jo paties išgyvenimais ir dėl to jisai skamba taip, kaip skamba. Šiaip aš tai jau girdėjau įvairių nuomonių. Aišku, tikrai didžioji dalis gyrė šį albumą, bet yra ir žmonių, kurie sako, kad, na, nežinau, ar tai visai skamba kaip BA, nes yra jame skirtingų skambesių, gal ne iš karto atpažįstamų, yra ir elektroninio skambesio, yra ir svečių, kurie šiame albume pasigirsta, yra ir, pavyzdžiui, kūrinių, kurie yra be teksto, tai, žodžiu, toks, sakyčiau, šioks toks paeksperimentavimas visai yra. Čia mes vakar su tavim kalbėjom apie tą Mixtape Volume 1, kaip tarsi, man tai, nežinau, čia mano interpretacija, bet tarsi kaip galbūt kažkokia nauja pradžia, tas pirmas mixtape'as, nors tikrai tai nėra pirmas jisai, tai yra penktasis albumas, kaip tu ir sakei. Bet lai gyvuoja šis albumas toliau, kažkada turėtų būti, ne kažkada, o kada nors turėtų būti ir pristatymo koncertai atskiri, bet manau, kad dabar grupė BA šiek tiek gal net ir ilsiusi po Juodo Vilniaus, tikrai reikėtų tą padaryti. Gerai, mes turim dar vieną kūrinį iš minėtojo albumo. Jisai užšifruotas yra kaip JDS, bet manau, kad pilnai skaitant, tai yra kūrinys Judesys.
1: Mhm.

0: Kas šiandien ant scenos? 19 minučių po 17 valandos ir čia klausimas Rimvidui, kas šiandien ant scenos?
1: Šiandien ant scenos Vilniuje turime keletą koncertų, galima mėgstantiems sunkesnės muzikos užsukti į loftą, ten šį vakarą Bury Tomorrow grupė iš Jungtinės Karalystės, kurios 2018 metais pasirodęs albumas Black Flame iškėlė grupiai sunkiosios muzikos elitą, tai buvo trečias iš eilės jų albumas patekęs Jungtinės Karalystės top 40, paskui sekė įspūdingas turas, pasibaigęs koncertų legendėje Londono Roundhouse salėje. Na, o pastaruosius du metus grupėje buvo pokyčių, pasikeitė sudėtis grupės, bet dabar viskas tvarkoje, jie koncertuoja ir atvyksta čia pas mus Lietuvą, juos apšildys lietuviai, Awakening Sun. Taip pat šį vakarą galima apsilankyti Lukiškių kalėjime, tiem, kas mėgsta gitarinę lengvesnę muziką, grupė Jauti. Šiandien rengia ten savo vasarišką koncertą, jo grupė Jauti apšildys Bucktooth Tiger. Visai įdomus jaunas kolektyvas, kurį man teko girdėti jaunų grupių konkurse Novus ir tikrai jiem ten puikiai sekėsi. Ir paliko labai gerą įspūdį. Na ir trečiasis variantas Vilniuje šį vakarą vasaros terasoje Giedrė. Giedrės koncertai visada man siejasi su vasara, su nekartą Palangoje buvęs jos koncerte Vilniuje dar neteko, bet įsivaizduoju, kad turėtų būti panaši atmosfera, jis sugeba ir bendrauti su klausytojais ir kažkaip paliesti kiekvieną susirinkusi. Dažnai ten būna ir vaikų, kurie laksto, paskui susėda klauso, o paskui šoka kartu su tėvais.
0: Mm-hmm. Kalbant apie šokius, tai pati Giedrė yra sukūrusi kūrinį, kur tarsi prisimena savo šokius, kurios yra užsukęs toks didžėjus Tomas Bu. Tai kadangi tu paminėjai Giedrę, aš manau, kad galim ir pasiklausyti šito kūrinio, čia Giedrė ir darbas tą naktį grojo Tomas Bu.

7 iš 10 Lietuvos gyventojų neigiamai vertina valdžios veiksmus degalų kainoms suvaldyti. Tai rodo LRT užsakymų Baltijos tyrimų atlikta apklausa. Vyriausybė siekdama sumažinti išaugusias degalų kainas tam išleido apie 20 milijonų eurų. Įvesta akcizo lengvata dizelinui. Ji vakar nustojo galioti ir nebus pratesta. 2 mėnesiams taip pat buvo sumažintos ir traukinių bilietų kainos. Premjero posto siekiantis socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius advokatui Čekiukų byloje išleido per 9600 eurų. Tai skelbia naujienų agentūra BNS, gavusi pavedimų kopijas. Sinkevičius anksčiau agentūrai pažadėjo pateikti duomenis įrodančius, kad už advokato paslaugas mokėjo pats. Socialdemokratų lyderis yra minėjęs, kad bylinėjantis jam finansiškai padėjo ir šeimos nariai, pervedė jam pinigus per elektroninę bankininkystę. Seimo narys politiko tėvas Rimantas Sinkevičius vakar žurnalistams patvirtino finansiškai prisidėjęs prie pagalbos sūnui. Naujai įsteigtai asociacijai visuotinė gynyba pradėjęs vadovauti buvęs krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas žada siekti, kad iki 2030-ųjų bent 70% gyventojų žinotų, ką jiems reikėtų daryti ginant šalį. Jo teigimu, tokius rodiklius galima pasiekti kartu su valstybe, įgyvendinant skirtingas programas ir stiprinant verslo bei organizacijų įsitraukimą. Po rusų dronų atakos seniausiam Ukrainos stačiatikių vienuolynui padaryta preliminari žala siekia beveik 10 milijonų eurų. Taip LRT klasikai sakė Pečero Lauros vienuolyno komplekso vadovas Maksimas Ostapenko. Jo teigimu antruoji vienuolyną nukreiptų dronu rusai siekia nužudyti ten jau dirbančius ugniagesius gelbėtojus. Vilniuje sukčiai iš moters išviliojo daugiau kaip 107 tūkstančius eurų. Nukentėjusiai policijai pranešė, kad jai telefonu paskambino nepažįstami asmenys, kalbėjo rusiškai. Bendravimas truko savaitę. Sukčiai prisistatė 3 skirtingų įstaigų darbuotojais – medicinos, banko ir policijos. Galiausiai moteris per 100 tūkstančių eurų atidavė į jos namus atvykusiam nepažįstamam vyrui. Ir apie orus. Artimiausią naktį lietaus tikimybė maža, pūs vakarų pietvakario vidutinio stiprumo vėjas. Naktį laikysis 8-13 laipsnių šiluma. Rytoj dieną bus debesuota su pragiedruliais vietomis trumpai palis. Pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas, dieną sušils iki 18-23, prie jūros bus iki 17 laipsnių.

7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: Štai ir viskas šiandien laidoje be problemų. Daug čia keliavom po Islandiją. Dar kartelį sveikiname šią šalį su nepriklausomybės diena. Buvo vieni, buvo pirmieji, kurie patikėjo mūsų nepriklausomybę, tai mes tikrai turim pasveikinti ir juos su jų švente.
1: Tikrai tą ir padarė, man atrodo, visą šią laidą. Manau, kad iš Islandijos, nors ir tokia nedidelė šalis, bet turim tikrai labai geros muzikos.
0: O taip ir ta proga.

What?

Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi. Tačiau pasiruošimas ir teisingi laiko priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžiuje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.

savokas vybės lipučiais. Išgersim kaip dar vieną stiklą stipriųjų. Tu vis bandai, o aš vis noriu tikėti, kad vieną dieną mes išmoksim kalbėti.

0: Opus.
1: Opus.
2: SWTR, PA Medallions, Chang.

0: Čia per LRT Opus ir aš sveikinuosi su jumis visais. Aš esu DJ Mamani ir mes turime perdėti daug, daug linkėjimų mūsų draugui Saniai, kuris vat, kol kas turi tokią savotišką traumą. Ne savotišką, o traumą. Ir jam kol kas galbūt taip gyvai laidos ir neteks būti, tačiau mes esam pasiryžę, kad kiekvieną trečiąjį rapsodiją bet kokiu atveju būtų ir būtų girdima ir būtų kuriama ir, žodžiu, būtų klausomasi jūsų visų tie, kas na, jos pagidauja. Su jumis sveikinuosi DJ Mamani ir su jumis sveikinasi taip pat toks žmogus kaip Krapštukas. Labas.
1: Labas vakaras.
0: O, tai va, labai smagu tavo garsą, balsą girdėti, nes einant į čia, aš taip dar kažkaip pasigalvojau, ar tu esi buvęs LRT bent kada opusė ir panašiai.
1: Ne, yra pirmas kartas, tai jo, įdomu, malonu.
0: Taigi, pradėkim galbūt nuo to, kad mūsų laidoje dažniausiai svečiai, va, kai lankosi svečiai, mes kalbame su jais apie, na, tiesiog apie jų bendrą turbūt ne kiek istorija jų, bet dabartinė galbūt būsena, nes pačia ir muzika, kurią klausysim, irgi yra būtent tavo, bet šiuo atveju ne tu ją atsiuntėjai, o aš ją prišazaminau pas tave mašinai važinėjant po Londoną.
1: Nes tu žinai.
0: Tai va, Krapštukas, KRP, su turi keletą dar kitų pseudonimų. Kas, kuris tau iš pseudonimų yra arčiausiai širdies?
1: Tai KRP pagrindinis dabar, karšta repo patranka, šituo dabar yra einu visur, tai jo.
0: Karšta repo patranka.
1: Karšta repo patranka.
0: Vratau, iš kur buvo atsiradęs Krapštukas?
1: Tai Krapštukas, tai buvo tas nikas, kurį susigalvojau ten, žinai, būdamas 13 metų. Ir
0: pat sugalvoji.
1: Jo, kažkaip tais ten, ar su draugais ten, kažkaip, žinai, kai būdavo, reikėdavo pasivadinti kažkur tais. Tai simnu šitą naudojo, 1LT
0: buvo. 1LT Krapštukas. Okay.
1: Tai jo, o paskiau tiesiog augi ir išaugi iš to. Ir KRP buvo sutrumpinimas tiesiog Krapštuko. Tai jis tiesiog trumpinys ir paraidžiui. Ir paskiau taip gavos, kad va ta reikšmė karšta repo patranka jau vėliau susigalvojau, kai jau žinojau, kad tiesiog KRP yra trumpinys Krapštuko. Tai va.
0: Ok, žmonės, kurie tave girdi pirmą kartą dabar galbūt eterį, aš tikiu, kad repo bendruomenė puikiai tave pažįsta, puikiai žino, nes aš netgi pats besiruošdama šitą laidai irgi tave galbūt netgi įvardinau, kai turinti jau nemenka muzikinį bagažą ir patirties reperį. Bet tiem žmonėm, kurie nežino ir galbūt nesusiduria dėl to, kad tu šiuo metu nesi Lietuvoje ir grįžti tik tam tikriems renginiams, tu tam tikrų momentų visai buvai gerai, kaip sakant, išjudinęs tokį miestą kaip Jonava su savo Hebra, ar ne?
1: Jo, Jonava mes judinom stipriai ir ten prasidėjo viskas ir ten mes viską taip labai reprezentavom, nes jautėmės, kad mes čia tokie neva iš mažo miesto.
0: Kuriais metais buvo jau toks sujudimas, kada tu pavadintum, kad jau tokia banga atėjo į Jonavą, kad jūs jau buvo tokie, na...
1: Nu, kažkur tais 2004 metai, kai mes tik pradėjom
0: kiek,
1: ten
0: vis. Kiek to metų buvo?
1: Man buvo apie 13 metų.
0: Okay. Paauglystė jo, tas labai...
1: Jo. Ir tada mes ten susikonstravom su ta Mirage Squad, tada okay. Su jais viskas taip įgavo tokį didelį pagreitį. Mes tuo momentu tada nieko daug nebuvo ir mes jau tokią jau turėjom galingą grupę Jonavoj, visi mus žinojo, tada pradėjom į Lietuvą daugiau, jau ne tik Jonavoj, jau pradėjom koncertuoti kituose miestuose, tai jo, va, ta pradžia tokia buvo, tai tikrai tie pamatai Mirage Squad, ta mūsų visa gauja, repuojančių ten gal 8-9, o bendra ten komanda apie 20 ten mūsų, kaip eina, okay. Gatvėse tai visi mato.
0: Žodžiu, Jonavos butangai, galima taip pasakyti.
1: Grinai butangai, nes mes ant tų butangų ir užaugom, mums butangai buvo jau, žinai, tas pavyzdys didžiausias, tai jo, mes realiai tokie ir buvo. Jo, kaip butangai.
0: Tau su visa Hebra Jonavoj, jūsų, kaip sakyt, Jonava nėra labai didelis miestas.
1: Jo.
0: Bet jūsų vat, grupė kažkaip žmonių vat, susibūrė. Vis dėlto buvo toks judėjimas, kur na, netgi kiti miestai turėtų pavydėti galėtų.
1: Jo, ne? Man atrodo, kad mes vat, galvojom, kad mes esam iš mažo miesto ir pas mus nieko nėra. Ir mes dėl to labai kaip ir, nežinau, nervavomės, kad kodėl čia kitur pilna visko, pas mus nieko nėra. Ir mes va, okay. Dėl to turbūt labai taip stipriai ir užsivedėm, nes mes čia ir mes norim, kad repas būtų čia. Ir mes tai darėm ir dabar va kaip pasižiūri, kiek tų mūsų reperių iš Jonavos, Nu tai daug, daug stiprių reperių iš Jonavos yra. Tai...
0: Tikrai taip, turiu pritarti tam ir pats aš galbūt tuo metu, kai mes susipažinom, buvo

0: O galbūt, galbūt ta, va, ta savačka pradžia. Ir buvo galbūt smagu matyti, kaip, kaip jūs augot, kaip viskas plėtis ir kiek visko prirašėt, nes net teko kažkada netgi įrašus tai persižinėt, kur galbūt albumų išleistų nėra daug iš Jonavos, bet kiek žinau, jūs esat prirašę labai daug gabalų, labai daug demkių, labai daug freestyle'ų.
1: Mes labiau freestylinom, jo, mes tokie būdavom labiau gatviniai freestyleriai, battleriai, kur ten mum viskas tiesiog čia ir dabar.
0: Na, aš turbūt jo, iš karto vat, ir dėl ko užsiminiau dėl to freestylo, nes mus būtent ir suvedė, turbūt vat, gyvenime pažintis būtent ir buvo dėl MC Battle'o. Ir Krapštukas vat, atsirado viename iš pirmų Lietuvos MC Battle'ų, kur jo, atvarė 13-14 metų vaikis ir ten battle'inasi visai.
1: Jo, ir aš dar pasakojau čia tą istoriją, kur ir tau pasakiau, kad jo, kad mano vienas įsimintiniausių šitos visos repo karjeros skambučių buvo iš tavęs. Kai, ir tikrai, ir iki šiol prisimenu tą momentą, kai dalyvavau tam MC Battle ir kai siunčiau savo demuškę ir tada tu paskambinai ir sakai, sveikinu patekus iš šešioliktukų ir man tuo momentu tada jau čia buvo jau next level, tipo, man čia ką tik skambino mane ir tipo, negaliu patikėt, kad mes jau žinomi, mes jau iš Jonavos, jau mus kažkur tais kažkas sužinojo, jau va patekau iš šešioliktuką, jau važiuojam į Vilnių. Tai jo, tai iš tikrųjų tas tikrai daug davė ir va, tu esi ta istorijos dalis.
0: Okei, žiūrint į Jonavą ir va, būtent, kad tu užsiminėjai labai taip, aš va, nenoriu paleisti to freestylo viso jūsų tos freestylo nuotaikos, nes būtent su freestylu aplink tave dar yra bent keletas žmonių, kurie puikiai tai daro, tai yra Adė ir Gatoras ir man atrodo, kas ar iš šiaurės kažkas freestylina dabar.
1: Freestylina, jo.
0: Tai irgi, tai toks buvo, žinai, vienu metu man toks atrodė, kad okei, buvo tam tikras etapas, kai jūs va, to freestylu ir gyvenote.
1: Jo, mes tai grinai ir gyvenom, mes va susirenkam ten parkelį ir visi freestylinam. Ir va, tiesiog būdavo, nori būti prie hebros, turi kažką daryti. Tu negali ten nieko nedaryti. Tu turi, tai va, tai vienas ten, žinai, piešia grafiti, kitas ten freestylina, kitas ten šoka breiką. Ten, nu, visą hip-hop judėjimą grinai palaikėm iki nuo A iki Z ten, žinai.
0: Supratimas. Klausyk, tai mes padarom tada muzikinę pertraukėlę. Aš norėčiau iš tikrųjų, vat, mes apie tavo muziką va, šiek tiek vėliau kalbėjom apie freestyle, bet apie tavo asmeninį muziką, bet apie asmeniškai ką klausai, tai aš porą atradimų noriu sugroti. Dabar kas pas Krapštuką skambėjo mašiną ir mano šazamas veikia, kaip sakai, net telefonas buvo įkaitęs.
1: Bet taip kaip gerai atrodo, nei klausti nereikėjo, nei ką tu viską pat pasidarai.
0: Atrodo, žinai, mašinoj važiuojant gali netgi matyti, kas tuo metu groja dar kažką. Tai jeigu tu nusifotografuosi, pato pamirši tą nuotrauką, dar kažką, tai šazamas turi ten visą netgi datą, kada tu tai, tai labai nesunku buvo.
1: Ir man tai, matai, net neįgalvo, aš net nenutokiau, kad pavyzdžiui, dabar ta situacija vat, bus panaudota vat, šiandien radio.
0: Tai vat, man pačiam turbūt vat, fainai yra ta, kad pati mūsų laida.
1: Man įdomu, pačiam dabar išgirsti, nes kartais tas playlistas gali būti visiškai random.
0: Žinai. Aš nebejoju, bet kita vertus sakau, man kaip didžiai, man kaip besidomančiam muzikoje, tavo tas grojarštis ir dar vat, pakalbėsim apie, na, turbūt apie Didžiosios Britanijos visą vaibą dar atskirai, manau, nes tai tikrai verta paminėjimo. Jolop, kad mes su Sanė bent jau kartai porą mėnesių darome UK repo laidas.
1: Ok.
0: UK repo rapsodijos.
1: Ai, va šitą laidą, ne?
0: Taip, darom specialiai, tai va šiandieną va yra,
1: nežinojau,
0: šiandieną skirta tau ir va šiek tiek va muzikos būtent iš ukonotojo Albiono, tai yra Little Bizzle kartu su Gigs ir kūrinys Derpa Dan, kur nuostabus.
1: Yeah, I like this.
0: Nuostabus, ja.
1: Gerulis.
0: Pasigarsinam.

0: Jie, čia yra Kilo Tips ir kūrinys Dogstar and My Digit. Tai yra draugas, bičiulis.
1: Tavo, jo linkėjimai Kilo Tipsui, mes taip ten susipažinom Londone, tikrai man trūko žmonių, kurie yra lietuviai ir kurie kartu palaikytų tą visą judesį. Tai va, su juo susipažinom ir iki šiol toliu kartu viską darom ir va, turim ir gabalų kartu ir viską bandom kartu daryti, jo.
0: Tai yra Rapsodija ir šiandieną mes laidoje turime svečią, noris sakyti svečią iš UK, bet iš tiesų tai yra Jonavos atstovas Mirage Squad ir žodžiu, senasis repo vilkas, karšta repo patranka, KRP. Ir Krapštukas mes vačnekamės ir pradėjom laidą galbūt su tais prisiminimais, kas buvo kažkada, vat kaip viskas galbūt prasidėjo, bet paliekant visą freestyle ir jūsų visą užsidegimą, tam tikrų momentų vat, atėjo tas laikas, kai jūs jau turėjot įrašinėti kūrinius ir kurti ir jau dėlioti tekstus ne tik iš galvos random kažkokius, tai bet jau kažkaip rimčiau
1: nes pradėti. Jo, žmonėm neparodysi tiesiog, kas vyksta tikrovėj, jam reikia kažką padaryti ir vėliau parodyti. Tai jo, nes mes net realiai jokių to momentų studijų ir neturėjom, bet jo, kaip ir neieškojom, nes mum tas judesys buvo toks natūralus, mes tiesiog ateinam ir darom, mes taip leidžiam dienas. Bet jo, paskiau reikėjo jau pereiti tą kitą lygį, kur jau turėjom daryti kažkokius produktus, kad jau žmonės žinotų, įsimintų, klausytų. Tai tas vat miražo gimimas tada ir prasidėjo, mes pirmus kartus įvadydamo į studijas. Tai va, pas jūs irgi būdavom, tas atvažiavimas jau pas jūs į studiją, jau mum buvo įvykis ten.
0: Ar tie pirmieji rašai, jeigu prisimeni, kas buvo didžiausias vat, challenge'as, didžiausias sunkumas, žinai? Aš tikiu, kad tų studijų galbūt nebuvo, bet jūs kažkaip sugebėdavo ten įsirengti, kažkur įsisukti ir panašiai, bet į tą studiją ateiti jau reikėjo su tam tikrų vat, tekstus, tam tikrų instrumų. Kas buvo vat, tie žmonės, kas, kaip tai atrodė tuo metu, žinai? Nes aš suprantu, kad tu instrumų galbūt nedarai pats, turi tai susimedžiuoti tada.
1: Tu turėjo minį, kai mes atvažiuodom pas jūs į studiją?
0: Ar pas mus, jo, bet tu turėti jau ir instrumų, ir tekstą.
1: Tai jau pasiruošimas, tai dar atsimenu, tada Viperis padarė mum ten instrumentalą. Okay. Tai jau irgi čia jau connection with different city, jau tas irgi mum čia jau patinka, įdomu, mes jau čia bendradarbiaujam, jau čia kontaktuojam, o tekstai tai jo, tai jau turėjom savo iškalt ir tas dar vat, būdavo biškį jaudulys, kad atvarai ir tu turi ten vis tiek ten kažkokiom gyvalandom ateini įsinomuoji tą studiją, tai tu, o mūsų ten 8, tai mum visiems ten reikia ateiti ir tą savo 16 suvaryti, žinai, gerai.
0: Okay.
1: Tai vieniem išeina greičiau, o kiti tai atsiminu strikdo, bet ir pačiam man tas jaudulys, tai nes atvarai ir tu galvoji, dabar va, čia aš turiu čia, tarkim, čia 10 minučių padaryti šitam, tada toks biškį priežiūr gaunas ir tu Tai būdavo tas toks jo įtampa biški didesnė, čia jau žinai, ne Jonavoj freestylint parkelyje, čia jau tvažiavai, jau turi rašyti šito vat, momentu, tai jo, tas biški jaudulys dasidėdavo ir sakau, kai kuriem ten neišeidavo iš karto, ten kai kurie turėdavo įrašinėti po kelis kartus, tai va tie, kurie įrašydavo iš karto, jau čia respektas kyla, o tu atvarėjai, tu įrašėjai iš karto, jisai per 10 kartų tai parašė, žinai, tada jau prasidėjo kažkokie kitokios aplinkybės, savęs pažinimas toks.
0: Geras. Galbūt aš pamiršau šiek tiek apie tą jaudulį, nes žinai, galbūt per tiek metų mes pripratome, nes visumoje žmonės, kurie klauso, jiems gali atrodyti, kad va, tu esi studijai, tokia intimi aplinka, tu gali saviraišką tavo, žinai, atverta ir gali visiškai įrašyti, ką nori, bet va, pasirodo yra tam tikri challenge'ai. Aš nebejoju, kad ta konkurencija tarp jūsų irgi savotiška buvo, kur kas kiečiau pavarys ir panašiai.
1: Mes kažkaip mes palaikydavom gal viens kitą daugiau ir ten, jeigu tu jau gerai pavarysi, tai reiškia, tu jau reprezentuoji Jonavą, tai čia mes jau visi.
0: Supratau, šiek tiek jau kitaip negu Vutangai, žinai, jie ten viens kitą turbūt norėdavo šiek tiek jo aplenkti kitą vertus, na, tai tuo tie skirtumai ir daro dalykus geresniais. Persikraustom, vat, 20 metų

0: Ten per tą visą laiką labai daug kūrinių esi sukūręs ir jo. Nemažai pasiėmęs to vadinamo vaibo vietinio ir panašiai. Kaip dabar tavo atrodo rutina, kaip tu kuri kūrinius, nes aš, na, aš kažkiek girdėjau, kai mes tuim bendravom, kai aš lankiausi Londone pas tave, bet aš noriu, kad gyvai žmonės išgirstų, nes pas tave yra kūrybinio, kaip sakant, nu, kūrybinių, net negaliu sakyti gairių, bet na, tokių na, idėjų įvairiausių ir aš nebijau, kad tu dabar, jo. Jeigu tu galėtum atsidaryti savo ten kompą, rastum demkių ir rašytum albumą iš karto, bet ne, tu kažkaip va, turi va, pavienius gabalus leisti.
1: Jo, pas mane gal ir va, problema mano buvo, kad aš visą laiką va, pavienius, visą laiką ir norėdavau tą albumą padaryti ir man nesigaudavo, nes aš per daug pergalvoju, rašau tą demo versiją, tada jinai sėdė, aš tada pergalvoju, tada man kažkas nebepatinka. Nu čia jo toks perfekcionizmas prasidėjo ir kurį irgi sužinojau, kad turiu, atrodo anksčiau net, nu, net negalvojau, kad aš jį turiu, žinai. Tai, o dabar tai stengiuos, kad viskas būtų jau profesionalu, kad jau skambėtų gerai, kad instrumentalai būtų mūsų ir tiesiog tas visas nu būtų jau produktas. Ir jo, patinka ir tos klipus daryti klipam, tai labai daug idėjų visą laiką visokių turiu. Visus klipus esu pats susidirektinęs, pats beveik ir susimontavęs, jeigu montuoju, tai, okay. Tai visą laiką aš turiu būti šalia ir sakyti, ką daryti, jeigu jau pats ten nemoku, bet dabar biški ir pramokau. Ir visą laiką mintis yra, kad ką kaip padaryti ir visą laiką kažkur, kur važiuoju, o čia atrodo geras ten, gera lokacija. Ir dar vienas toks pavyzdys, kaip pas mane dirba smegenys. Aš, tarkim, atvažiavau į Londoną, dar tuo momentu aš nefilmavau klipų. Bet aš jau žinojau, kad aš to noriu ir aš filmuosiu, man patinka repas klipai. Ir aš tik atvažiavęs į Londoną, dar nei vieno klipo nenufilmavęs tokio profesionalaus, ir aš važiuoju autobusu, ir aš renkuos vietas. Jau, pavyzdžiui, vienam klipui dead end vadinasi, tokia vieta buvo šviesoforų, toks medis, kas jeigu žino, supras, o jeigu nežino, gali nueiti pasižiūrėti KRP dead end. Ir ten važiuoja autobusu ir tokia vieta, kur šviesoforų medis, labai daug šviesoforų ir jie dega visokiom spalvom skirtingų laikų. Ir va tą vietą aš jau žinojau, kad va šito vieto filmuosiu prieš kokius 6 metus, kai aš jau tikrai filmavau. Dar net gabalo to neturėjau, nežinau kokiam gabalui, bet gal žinau, va šita vieta tikrai naudosiu savo klipę. Vieną dieną va, kai prieisiu prie to, kai jau darysiu klipus, tikrai šitoj vietoj filmuosiu. Tai va yra tik vienas, va pavyzdžiui, pavyzdys, kaip aš susiplanavau. O tų idėjų pas mane va kiekvieną dieną vyksta, tai, bet jos labai lėtai kartais, tai va čia yra dar didelė problema.
0: Supratau, nes man galbūt kartais ir atrodo, kad kiekvienam tu savo gabalui nori po klipą turėti vos ne taip, nes atrodo viską, ką išleidi, bet be ne kiekvienam kūriniui ten turėtų būti klipas. Išskyrus galbūt to, kas dabar yra išėję ir visai neperseniausiai tu išleidi kūrinį kartu su Mikruonu.
1: Jo, tai turbūt vat, pirmas leidinys, kuris jo be klipo išėjo, nes galvojom, jeigu dabar dar klipą darysiu, tai čia dar užtruks dar metus minimum, tai galvoju, gal paleisim tą gabalą tiesiog, kad žmonės klausytų, kad jau iš karto turėtų, nes jau buvo kuris laikas, kai nieko nepaleidau, tai galvojau, jau dabar yra metas, reikia leisti.
0: Na, tiek Mikro, tiek tu, būtent ant klipų esat pasikausti ir abu turite, vat kaip ir tu sakai, turi daug įvairiausių vizijų, man kiek teko bendrauti su Mikrobodnais, lygiai taip pat mato ir žino, kad sako, aš nenoriu ten net kartot lokacijų, aš noriu atrasti kažką naujo, noriu atrasti fainų dalykų ir sako, labai geras buvo turbūt ir išsireiškimas, kur sakė, Vilniuje jau viskas išnaudota. Sako, ten, kur vat, jie norėjo filmuoti dar kažką, tai tą darė kartu su tim Londone prieš pusę metų.
1: Jo, buvo atvažiavęs į Londoną ir ten kartu filmavimas, aš ten pasifilmavau jo klipą ir dabar buvo atvažiavęs, dabar irgi kažką dar filmavo. Tai jo, visą laiką vyksta, tos idėjos visą laiką yra ir bus ir tai mum patinka ir mes tai darom.
0: Jo. Ok, tai naujausias jūsų dviejų kūrinius, KRP kartu su Micro One, Lyrika, pasiklausome ir netrukus sugrįšime čia tolimesniam pokalbį su Krapštuku, kuris jo, turi štai tokias naujienas ir aš pats savo labai džiaugiaus, kad jo, vėl kažkas naujo išeina. Ir galbūt sulauksim kažką albumą, bet čia no pressure. No pressure.
1: Paklausom.
0: Yeah.

jūs klausotės LRT Opus.

0: Vienas iš kūrinių turbūt, kuris ganėtinai taip tiksliai turėtų kaip sakyti, reprezentuoti, ne, parodyti krapštuko įtaką, nuotaiką ir panašiai, nes tas UK skambesys, kuris skamba čia, labai artimas tau, kaip aš suprantu.
1: Jo, būtent šitas gabalas tikrai aš atsiminu, kai išgirdau, aš jį klausiau ant repyto ir man tas visas, ta energija tokia. Ir tas visas toks vaibas, tai grinai buvo mano vaibas ir jo.
0: Šitas. Labai kitai. Aš labai džiaugiausi, kad na, vat, grįžtant prie to, kad tu esi jau vat, ilgą laiką ne Lietuvoj, apie tai, kad repuoji lietuviškai, tai yra amazing ir kad ten būnant tu vis dar reprezentuoji Lietuvą. Tai yra visiškai crazy ir tie, kas nematė, tai galit pažiūrėti KRP Instagramą, Scorpio. Ir ten yra labai vat, nu, senesnių galbūt video, kur tu tiesiog vaibini su vietiniais reperiais, žmonėm ir jie visiškai na, tavo užsidegimą labai natūraliai priima.
1: Jo, ir visi labai kažkaip vertina ir man tai buvo kažkaip labai ir nuostabu, nes kad kaip ir minėjau ten kažkam interviu, kad aš galvojau, kad ką aš galiu padaryti su lietuvišku repu būdumas Londone. Nu, aš galvojau, kad nu nieko. Bet aš kai pradėjau repuoti ir gatvėse, ir open mic'ose, ir visur, kur tik galiu repuoti, aš susilaukdavau labai gerų visokių atsiliepimų. Tai ir žmonėm labai patikdavo ir visi sako, aš nesuprantu nei žodžio, ką tu sakai, bet sako tavo energija ir sako tavo tas vaibas, sako veža. Tai ir aš pajaučiau, kad žmonėm patinka ir aš tada dar daugiau pradėjau daryti, aš tada jo nusipirkau kolonėlę su Maiko, aš visą laiką vežiuos mašinai. Ir kažkur tik va sustojam, bum, išlipam ant kampo gatvį, ten ant šviesoforų kartais ten išlipam visur. Nu, ta prasme, ir va dėl to, man atrodo, mane žmonės ten pradėjo labai gerbti. Ir aš tą jaučiau ir man tai čia buvo kaip svajonė. Aš Londone darau lietuvišką repą, aš lietuvis ir mane čia visi aplinkiniai gerbė. Tai man buvo labai, labai nuostabu ir tas, man atrodo, mane labai pastumėjo. Ir man davė dar daugiau energijos tai tą daryti ir jo, ir aš toliau tai darau iki šiol, gal ne tiek daug dabar tiesiog, bet tada atsimenu būdavo jo labai daug būdo, nes tas būdavo lockdownas, kai ta buvo visa pandemija, neveikė nei jokie klubai, niekas ir mes tiesiog rinkdavomės ten prie Tower Bridge'o. Ten buvo va, mūsų vieta, mes ten visi susirenkam ir ten daug žmonių ateidavo, tai ten jau jausdavomus, ten vienu momentu vos ne kaip festivalis atrodė, jau ten turiu video, kur 100 žmonių ten vaibina, ten žiauriai, tai va, tas ir yra toks tikras gatvės judesys.
0: Labai džiugu, kad tu pats dar ir semiesi iš to, nes tavo muzikai matosi, kad na, tas, kad ir, jo, labai super, kad repuoja lietuviškai, bet labai jaučiasi UK vibas, UK, vat, nu, ar tam tikri kūriniai, ar tam tikri skambesiai, netgi tavo kažkaip nukeliavimas, kaip pasakyti, angliškai yra toksai labai fainas išsireiškimas left field, nu, vat, šiek tiek, nu, nei šiek tiek, vat, į šoną nukeliauti, pavyzdžiui, tai yra muzikaliai, tu netgi esi padaręs chaoso gabalą.
1: Jo.
0: Ir aš, į ką aš linkstu, kad prieš 20 metų, jeigu tau pasakytum, padary chaoso gabalą, tai pasakytum, eikit iš čia, ir taip, na, nieks net, turbūt net negalvot apie tokią mintį, ne?
1: Jo.
0: Ir dabar būnant vat, toj šaly, tu gauni tos nuotikas tokios, kad tu išdrįsti ir padarai vieną savo populiariausių kūrinių.
1: Jo, tai vat, tai jo istorija yra tokia, kad aš vat, to momentu mano buvo grinai pikas. Aš ten jau viską darau, aš jau ten gaunu dėmesio, aš turiu hebros, anksčiau ten skambini, ten nori klipo filmuoji, ten paskambini kažkam, nu ten ateina kokie 3-4 draugeliai. Dabar pas mane senė atvaro 30 žmonių, gal ten 50, vienas skambutis, visi sulėkė ir visi nori filmuotis, šio mano klipas. Ir dar yra tas, man faina, kad jie nesuprasdami lietuvių kalbos per filmavimą jau jie, žinai, kai leidi tą gabalą 100 kartų, jie jau ten to žodžius, kai kurios lietuviškus, ten punchline'us, jau jie irgi lietuviškai okay, sako.
0: Okay.
1: Aš jau varau, aš atsisuku, jau jie lietuviškai visi jau daro. Ir va tas yra dar man dar geriau, nes aš galvojau, kad čia va ta lietuvių kalba, o aš darau savo ir dar kitus priverčiu kartot mūsų žodžius, kurie jie nesupranta to momentu, gal ten paskiau paprašo, žinai, išverst. Tai jo, ir to momentu tada jau jo, tai va, tas ir yra, kad tai vyko natūraliai.
0: Dar vienas iš natūraliai vykusių dalykų, tai yra renginys, kurį tu organizuoji jau belenkiek metų ir jis Londone kartą į metus vat, įvyksta tokiu pavadinimu kaip Lithuanian Flavor, kur nieko nesitikėdamas pasidarėjai vieną renginį ir va prašau, netgi keletą metų iš eilės tu turi tokį, sakyčiau, Londono metinį festivalį vienos dienos, kuriame be to, kad yra vietinės hebros visą krūvą, tas kilo tips ir visi kiti draugai. Tai tu dar sugebi ir iš Lietuvos atsitempti reperį.
1: Tai va, tai pirmas buvo 2018, šitą dariau savo 30 metų jubilėjaus progą. Tai tada gimė va, tas Lithuanian Flavor. Tai jo, tada jisai tęsėsi kelis metus, bet tada vėl ta pandemija prasidėjo. Tada negalėjom daryti, nes negalėjo niekas niekur keliauti, tokia buvo pertraukėlė. Ir tada vėl grįžo. Tai va, ir tau teko apsilankyti.
0: No, aš labai džiaugiuosi dėl to, galbūt ir užsiminiau, kad mane pati žavi tavo vat, užsidigimas iki tie, kad maža to, kad tu ir organizuoji, tu pats ten ir netgi atgroji vos neilgiausiai už visus. Ir tos energijos aš nebejoju, kad daug kas kaip sakyt, pavydėtų. Žinai, tai vat, ar... Tau pačiam, man turbūt sakau, žavu, kad tu be to, kad viskas vyksta ten, tu dar atsitempi draugų iš Lietuvos.
1: Tai jo, tai čia irgi yra, to prasme, vis tiek savo šaknis, aš dabar noriu rodyti visiems, iš kur čia aš esu, iš kokio molio drėptas, žinai.
0: Okay.
1: Tai ir esmė tame, kad tie draugai visi vis tiek patampa draugais, tai visi kiti reperiai ir jie irgi yra gerai repuojantis, bet jie... Aš nežinau kodėl, bet yra tikrai pažįstų gerų reperių ir jie negauna ten progos, pavyzdžiui, pakoncertuoti tokiai miniai ir padaryti daug. Ir aš jau juos jau užvedu ant to kelio ir atsimenu vienam draugui sako, aš jį pakviečiau kaip apšildantį atlikėją pas mus ir jis gavas taip, kad jis buvo pats pirmas. Ir ta Hebra, tam pirmam 2018 renginį, tada ta visa publika stovėjo ir laukė, mes ten gal biškiai uždėlėsėm ir visi laukė, kada jau čia jie pradės. Ir tada buvo apšildantis tie kiti vat, iš Londono, vat, tie reperiai, ir jis, atsiminu, išėjo ir jis taip gerai pavarė ir ta publika jam tiek daug davė, tai irgi tos energijos ir paskui sako, ačiū tau, čia sako, buvo mano geriausias koncertas, sako, aš tokio neturėjau.
0: Šau, geras, čia aš manau, tai yra labai žavu ir kartais mes pamirštame, kaip yra svarbu palaikyti savo hebrą, pažįstamus arba tiesiog patinkančius reperius, patinkančius atlikėjus.
1: Aš irgi, pavyzdžiui, net nesitikėjau, kad dabar, vat, pavyzdžiui, yra, tarkim, Paralaksas, tu žinai Paralaksą, ne? Jis irgi va, buvo apšildantis, jisgi yra repo, ten irgi toks va, senas vilkas, kaip ir aš vat, Lietuvoj, bet jisai yra tenais ir vat, kas ir yra, ten dar ta konkurencija labai didelė ir jam vat, jis daro ir atidavęs visą ir aš kai žiūriu į jį ir aš matau save, tu žiūriu tiek pat atiduodi, tu tiek pat darai, tu tiek pat stengias ir bet nėra ten taip, kaip norėtume, supranti, ir vat, jis pasako, kad va pas mane jam, žinai, irgi buvo taip gerai ir aš taip pagalvoju, nu aš I feel you, žinai, ir mūsų ta energija taip ir suveda ir mes taip visus palaikom ir žodžiu jo ir aš taip nesitikėdau, kad pavyzdžiui, aš galiu net motivuoti dabar tuos reperius Londono ir supranti, nes jiem tipo, o, kažkoks lietuvis atvažiavęs čia pas mus, į mūsų, žinai, rajoną ir jisai čia mus motyvuoja, tai čia yra dar, dar geriau.
0: Tai aš labai norėčiau kažkaip palinkėti, kad tau atsirastų, kad tau nepristiktų jėgų, norų ir sudėgimą daryti tokius dalykus.
1: Jo.
0: Galbūt, jeigu tas renginys ir neįvyks, kad tu tą energiją savo panaudot,

0: Kažkur tai ir kitur, nes iš to, kas vyksta, aš pats esu, sakau, buvau sužavėtas ir labai džiaugiausi būdamas dalimi viso to reikalo. Grįžtant trumpai dar prie to, kad prie tavo kūrybos mes šiek tiek vat, ne radio eteryje pasišnekėjom ir aš galbūt manau, kad kai kurie žmonės, kurie vat, klausė su mikrofonų gabalą, tai netgi komentarai yra prie gabalo, nu, laukiam albumo. Mhm. Ir tu esi iš tų reperių, kuris kaip ir neturi tokio vat, kaip albumo.
1: Jo.
0: Daug gabalų yra, didelė istorija, kaip sakiau, didelis bagažas, bet to albumo kaip ir nėra. Ar tu matytum jį kažkada netolimo ateity, bent kažkokiam pavidalė, aš nežinau, ar, jo, nes tai, aš sakyčiau, ten galėtum sudėti visą greitis hit savo, žinai.
1: Tai va, galiu atskleisti vieną problemą, kodėl dažniausiai jo nebūna, nes aš va jau kelis metus iš eilės, aš vis noriu savo tą albumą išleist vat, per savo tą vat, Lithuanian Flava koncertą, aš vis noriu jį padaryti vagrinai tą progą, nes jos darau lapkritį, okay. Vat tas vat skorpionas vat čia, kur labai visur čia dabar visur yra, ir jas vat tas ir yra užsidegimas, kad aš noriu vat dabar, tada. Bet kai tu pradedi daryti, organizuoti renginį ir daryti albumą vienu metu, tada tu pradeda ten vis tiek padaryti tą, tūs atrodo čia lengva, bet ten tų parkių tiek daug būna, kad ir tiesiog net nespėjai nepadaryti ir atrodo jau tada meti tada tą idėją albumo, tada žiūri, kaip geriau tą renginį padaryti, bet kad viską abu vienu metu, ir aš tai bandžiau gal kokius 3 metus iš eilės, ir vis sakau, jo, čia bus per mano gimtadienį, mano čia albumo pristatymas, nes tas albumas irgi vadinsi Skorpionas, tai vienas mano pirmų gabalų, ir jisai, vat, ir aš paskiau pagalvojau, o gal man tas skorpionas gal ir trukdo man padaryti, nes aš vis užsidegu, noriu, kad jis būtų va dabar ir čia, o gal man reikia tiesiog padaryti tada, kai jis pats ateis, žinai, nereikia man čia daryti jo va, per savo gimtadienį ir per savo tūsą. Aš matai, mes tokie labai ekstremalai entuziastai tokie esam ir aš pagalvojau, kad gal čia ir yra problema, gal man reikia nesumest visko į vieną vietą, gal reikia visus metus daryti, žinai, po mėnesį ten po tą dainą kruopščiai, negu ten viskas į galą susimest. Tai galvoju, dabar va, bandysiu naują taktiką.
0: Supratau, tai aš palinkėsiu, kad ta taktika tau pasitvirtintų. Mes pasiklausome šiek tiek tavo kūrinį, tai yra kūrinys Neskubėk, ir mes sugrįšime čia su pora tokių savotiškai, aš nežinau, challenge'ų tau, bet tai joks challenge'as, tai tiesiog labai norėtume tave gyvai išgirsti čia radio eteryje.
1: Of course.
0: Bet aišku, su tam tikrų tvaistų muzikinė.
1: Okay.
0: Yeah.

Tai toks kūrinys nuo mūsų šiandienos svečio, tai yra KRP, Krapštukas, AKA, karšta repo patranka ir... mes jo, tiesiog kažkada su Sanė besiruošdami šiai vasarai sakėme, kad mes labai norėtume, kad mūsų svečiai dar šiek tiek būtų įstatyti į tam tikras vėžės, nebūtinai nepatogas, bet jiems duot galimybę surepuoti ant kažko kito, negu jie repuoja, bet šiuo atveju aš turiu šį bei tą tokią pažįstamą, mes lygiai taip pat toj mašinai, kur aš nusišazaminau, nežinau, belinkiek gabalų, tai aš nusišazaminau ir vieną kūrinį, kuris tuo metu mums mašinai visiems labai patiko ir labai buvo į temą ir aš labai norėčiau, jo, kad tau išgirdus jį, tu, aš manau, tiesiog įsivaibintum ir jo, tai yra Rapsodija, tai yra LRT Opus ir dabar čia pas mūsų radio laidoj gyvai, karšta repo patranka, Krapštukas, jo...

0: slėnyje.
1: Ok, čia buvo krapštukas, ir, bet aš noriu, kad tu dar nepabėgtum. Aš turiu dar vieną gabalą, kur mes kalbėjome apie tai, kad yra tam tikri atlikėjai, kurie paima kažkieno instrumą ir padaro gabalą ir tiesiog panaudoja jį savo. Šis kūrinys yra, manau, visiškai tau pažįstamas ir Lietuvai beveik nepažįstamas. Ir aš tikiu, kad aš labai norėčiau išgirsti šiek tiek tavo vaibą. Let's go!

0: Ok. Štai tokie trumpi, bet išstojimai iš krapštuko. Krapštuk, ką tau šitas gabalas reiškia? Ką šitas instrumentas reiškia tau?
1: Čia yra himnas, kaip vadina UK. Čia yra UK himnas. Tas gatvinis,
0: ja, bet,
1: UK himnas.
0: Netgi jeigu pažiūrėti Giggs, kuris šį kūrinį rašė būtent ant Stat Quo instrumentalo. Giggs kūrinį, jo, YouTube yra net, man atrodo, populiariausias komentaras yra Everybody stand up for the national anthem.
1: Jo, čia national anthem, tai čia visiškas, tai visiškai UK vibes.
0: Ir jo, tai yra Giggs Talking the Hardest ir mane kažkada sužavėjo šis kūrinys, ypač dar žinant, kad tai buvo Stat Quo, o dabar prašau, yra national anthem. Krūštuk, tu čia Lietuvoje esi ne tik dėl to, kad tiesiog patostagauti, lipsi sceną ir dar dirbsi. Tai kas tavęs laukia artimiausiu metu ir kokie tai yra renginiai?
1: Tai vienas iš pagrindinių priežasčių, dėl kurio grįžau šio grįžimu, tai yra bus šio mėnesio 26 dieną. Jonavoj bus tūsas, tai Simkelo pristatinės savo albumą, ten būsiu aš ir mes kartu darysim tūsą 26 dieną šio mėnesio. Tai jeigu kas norit, atvažiuokit į Jonavą, ten kur viskas ir prasidėjo, tai va, šita ir kaip žinau dabar grosim mūsų gabalą su Simkelo senas
0: naujas. Manau būtų jo dabar ten mūsų gruoti, tai čia yra iš jo naujo taip pat bus.
1: Tai va, jo, tai mūsų kartu gabalas ir klipas, tai va, irgi tikrai patinkantis ir mum patiem, tai jos ir jum patinka.
0: Krapštuk, ačiū tau labai, kad skyrė laiko. Mes labai smagiai pamendravom ir smagu, kad mes galėjome šiek tiek vat, ir praeities, ir dabartinių laikų sužinoti apie tave, jolab, kad ir išgirsti tave gyvai. Su mumis kaip tik buvo ir beatmakeris, didžėjus Kozeris, kuris ir padarė instrumą, beje, gabalą, kurio normaliai mes ir nepristatėm, bet kūrinys, kuris būtent yra lyrika kartu su mikrofonu, yra būtent Kozerio darbas.
1: Aš manau,
0: ateis laikas mes su tim, kaip su beatmakeriu, atskirai galėsim pasišnekėti, jo lab, kad yra...
1: Sakau, pas mus Jonavoj visi turėjo kažką daryti, visi turi kažką talentą, tai va, pas jį yra beatmakeriai, didžėjus, tai va.
0: Nuostabu. Tai ačiū jums dar kartelį, kad atvyko čia, Krapštuk, ačiū tau, labai smagu tave turėti debiutą.
1: Tai va,
0: visi tie, kas klausotės LRT Opus, mes čia šiandieną turėjome Rapsodiją, gyvai kartu su Krapštuk. Karšta repo patranka ir tikiuosi susigirdėsime jau lygiai po savaitės didžiausios sveikatos Saniui Banginiui ir jeigu ką nepatingėkite, nueikite į Banginio Instagram, jam perduokite linkėjimus sveikatos, vakar turėjo operaciją, sako sėkmingai, tai reiškia greitai jau ateis savo kojam čia iki Rapsodijos, o kol kas sakau jums ate ir sugrosim jo Krapštuko seną naują kūrinį kartu su Simkelo ir dar į pabaigą, manau, išgirsite Evel Lazarus Truly Blessed kūrinį, kuris irgi turi tam tikrų sąsajų iš mūsų bendrų kelionių, mano kelionės besisvečiuojant pas Krapštuką Londone ir taip pat jo Lucky Longshot irgi linkėjimo jam. Jo. Turbūt...
1: Arba atsimeni, kai mes iš vieną kartą sutikom per koncertą, atsitiktinai per Ghostface Killa.
0: Jo, ir tas pats Paralaksas jį apšildė.
1: Jo.
0: Ok, ačiū dar kartelį visiems, ačiū, kad buvote su mumis, ačiū, kad buvote su LRT Opus. Iki kitų kartų.
1: Iki kitų kartų, davai.

klausotės LRT

0: LRT Opus. Opus.
1: Vakaro. Fantazijos.

Ελάτε όπως τα μουσικά.

klausotės LRT opus.

Ovo je Davos.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

deepest.

Tavo muzika.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.